0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt. Der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp der hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag, er det. Cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår, og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til godtaft.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til deg, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening igjen da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater, men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at den. Og Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der. Ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fin trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for det er noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozette. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med toradier. Det lærte omtrent på samme måte som en toradier. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får den svingende lyden.
2: Ah, derfor, ja.
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men det jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lærte jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, ja, det det. Og da driver seg effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for en strakspiller.
2: Ja, det litt tru.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det her var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta vi sitter ved siden av det her, Emma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte jeg på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomatene rusler fra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så, de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har gjort mange tomater her, ja. Men det har mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tilbarsatt for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev jo ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt av tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg ikke også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trackspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja. Spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når man driver med natta.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at Velle, eller grenene her, skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vell da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vell som tok fikk det, for å bruke det i, som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det alle slag. Altså, det blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det noe som heter line danser. Så de danser her på tirsdager, så det mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så det 1500 kroner, og så det pluss vask. Og den vasken det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til noen andre?
3: Nei, det det slut på. For, ja. Det, for å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det opp at det likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
3: Nei, Dassa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikke, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje... At det er enklere å leie ut hele plassen?
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her?
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg helt sikker.
2: Det jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og... Og det et aktivt vel her i Midtåsen, det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har takt på seg forskjellige oppdrag, så, så det jo et aktivt vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tal. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: Takk til å være en dyktig utleieansvarlig.
3: dyktig og dyktig. Jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant. Og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt der rette. De har alt med hensyn til, det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg-Svensen, ja, tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg-Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakere som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å
2: være med. Hvor mange de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år. Hmm.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp. Så det blir til neste år.
2: Da får vi bare ønske lykke til til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Super Kids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du, da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, og ga det noe mer smak, da?
5: Ja, da det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo. Så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss og tåg og grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt her på Toten da?
6: Jo, men veldig bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis.
2: Ja. Kan du ta bara satt till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Ta slut så ska jag prata med dig Alma. Du en av de yngste i gruppa her, og ja, hvordan har det vært for deg da?
7: Det har vært veldig, veldig gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom, har du lært, synes du, til å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med kreativ verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbake til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt en avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake og ta den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig da, at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet til andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhodet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte møter där vi har diskuterat och pratat på husleje, tilpassing til husleje och de har gjort det. Nå, når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleia. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og det vært det de må se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
4: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokalet, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller. Sånn at... Det jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid, jo relatert til bygget, ikke driften vår.
2: Men du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådgiverselskapet har hatt fordeler til at i henhold til kontrakten at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
2: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
4: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
2: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
4: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men da jeg da spørte dem etter, altså da var jeg på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleia, da har jeg sagt den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det et stort hus, det mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunder. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Det skulle ikke nødvendigvis bli der, hvis de ikke ønsket at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet Altså, jeg har jo brylluper som boket som jeg vet ikke hvor de om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
2: Nå det jo politikere da, formannskapet som eier, og som nå vil ta tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er jeg i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Mm. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant, altså. Ja.
2: Og jeg hørte en som jobber nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner.
2: Det er dimensjoner.
4: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

alt det travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unge gutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta oss og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, bare hølt med etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er, lykkes du veldig med, og ikke minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

fotballseier er din og min. Hele Norge med gledestårer.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell er kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra ena tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerket lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er idéen fra Tone?
3: Som regel, nå det, ja, Tone skriver som regel tekster, da, vet du. Men du kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonesett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen.
2: Ja.
3: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Mm. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klare på dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
2: Mm.
4: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Også.
4: Det er veldig lite,
2: ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, så, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja. Ja, nei, det god, godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokker og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo leset eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell, ja. Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren. Sjokolade, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene.
3: Klokka 9, og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, ble de litt svette, eller?
3: Ja,
2: det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, her da. Ha det bra!
1: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei, Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født i 1964 i Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt da et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykkeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man i den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja. Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
2: Det noe du ubevisst har?
3: Det at denne, det jo det at det, jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
2: Og hva da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
3: Mange ganger.
2: Ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv uten å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Leinhardt-metoden da?
3: Mm. Jeg lager aldri en standardbehandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
2: Du nevnte så vidt i sted om hun som var overbeskyttet, og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
2: Mm.
3: Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi I det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på I livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype det enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på I livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine I samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose I sted, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, så han har noen sånne forutsetninger oppe I hodet
3: sitt. Ja, man må jo ønske.
2: Øyte opp I det at han sier at...
3: Ja, det hender det. Det hender det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn I det vi jobber med.
2: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker I alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpassning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte I sted, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose I forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte I lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess I denne arbeidsmetoden.
2: Unger I forhold til voksne,
3: ja.
2: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
2: Mm.
3: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften I barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
2: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
3: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men Og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
2: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
3: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
2: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
3: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
2: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: den heter Et sted på Toten.
1: Et sted på Toten, vet du.
0: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta I går, den veldig levisk.
1: Ja, den kanskje det. Det for det det mest spennende å høre hva, man blir jo blind selv, da. Så jeg prøver ikke å høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
0: Ja. Bakgrunnen til låta, hva legger du inn?
1: Akkurat den låta her, så tenker jeg at folk skal få legge litt I det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det I flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
0: Nei.
1: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting I det. At det kan være litt sånn, bittelitt at de ser for seg, liksom, oi, hva det leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
0: Ja. Ja, for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
1: Ja, det det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
0: Ja. Jeg kjenner meg igjen I mange av låtene dine, og det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
1: Altså, bra.
0: Ja.
1: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
0: Sånn du kjører.
1: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da, husker helt konkret en gang som jeg gikk I skøven og plutselig var jeg sliten eller noe så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig, jeg nå? Så det jo også I bak til låta her og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet og noen som kanskje tåler å høre alt eller noen du kan Ja, så du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
0: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefacettert.
1: Ja.
0: De passer både da jeg var ung, og når jeg blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere. Når jeg har gått meg litt vill I eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
1: Ja, så bra.
0: Og det har vært med flere.
1: Det det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk ikke bare musikk, musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg I den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende I en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp I det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk viktig. Nei, det det verste. Det det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
0: Nei.
1: Og det ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det altså, eller så det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn, noe, så hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
0: Ja.
1: Takk for at dere her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
0: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
1: Ja, så. men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
0: Ja.
1: Jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg.

0: eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at ja. Folk responderer så fryktelig ulikt i situasjoner i livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang i Harestukoret før, og ja. På den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Mm. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de ja. Sangene vi skulle synge. Mm. Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og ja. Går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
0: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge.
0: Ja.
1: Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet.
0: Mm.
1: Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre, så...
0: Det er akkurat det der, og i noen tilfeller så er det nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også.
1: Mm.
0: Og det er jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
0: Hvis ikke det gjør det, så er det jo litt stusselig.
1: Ja.
0: Ja. Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det er i hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det er 200 foran meg. Mm. Det er for det jeg ønsker å gjøre. Mm. Folk ser, hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det er så gjennomskuelig, tror jeg.
1: Mm. Ja.

0: har fortsatt Levi Børgerud I studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig I januar, men I år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den I går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Mm. Det har det vært, så... Men fremover så det vel nå I nær fremtid så det Hamar og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir I år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister I år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at I år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland-festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egensydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Det det.
0: Den så nettopp, og det
1: ja. Ja, nei, vi har kost oss med det der, altså. Så mm. det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes
1: ja,
0: jeg det
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band I Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass I Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende koselig melding mens jeg gikk inn her at de åpne for mer samarbeid
0: så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg altså. Det utrolig gøy rett og slett
0: ja, når du nevnte det for meg første gang for noen år siden
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer
1: ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Mm. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener liksom
1: ja, og det jo det som sikkert noen tenker også
0: ja, men ja. Kombon slår jo veldig godt an
1: og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som, som proppfull av fordommer som tenker at for det første salmer og hvis du sånn mikser det da på pub liksom ja. Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen så var det som da kom det en fyr bort til meg med tårer ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander eller var skeptiker nå reiser de rundt sammen med oss plutselig ser vi dem I nabobyen
0: ja,
1: så og det også skal være sånn å, de skal kose seg og slappe av sammen med oss
0: det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder.
0: Mm.
1: At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine. Rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det jo sanger som synger inn og folk, ja, den sang vi når jeg mistet onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, I en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så blir det sånn kjærlighet I rommet, som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei.
0: Så den,
1: det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her ja. På Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi.
0: Mm.
1: Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja.
0: Mm.
1: Så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge I følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det fresht. Han som har produsert heter Bernt Lundestrøy, han jo... professor på rytmisk I Agder, og har jo til og med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men... Kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må... det kommer album, ja, så vidt begynt. Mhm. Neste låt ut, det blir nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager. Mm. At det en sånn ønskelista, en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg, mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historia om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her. Da.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får veta litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt satte opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo frede, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste eieren på Gjøvikgården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvikgården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet, Horlula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård da?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kven I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedssjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre og starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-Kvælen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, og for det veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som om Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 12:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner da, i sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det blitt tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra Innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juledamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjerbom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt i stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette liksom, det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på vart år litt forandret. Det har vært forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IBAPI lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsiden vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen. Nei, nå,
1: ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da. Der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det er ikke noe ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt, da, så er jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg er, dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stilene skal se ut. Og det er jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det ene alene vi som bestemmer. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det er lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss, er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er før så kalte du det en IT-avdeling som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært, det er vel ikke pent å si deep shit. Men det er veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret I Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk regelmarksrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi, vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig av at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det hadde gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det. Så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja.
2: Så det man bruker som jeg vet da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen er jeg ikke så god på. Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på hjørnet, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer han med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente meg og takke når jeg får hjelp. Da.
2: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
2: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er der Det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
1: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI.
1: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en eller annen idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at han slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format, altså e-avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis, og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale. Så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noen tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir, så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen og...
2: Ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
2: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverter.
2: Ja, og det noen som veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, dette er noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg synes veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
2: Så vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar

0: Eller bil, eller spasere. Og nå det blitt, må jeg bare få si at det blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
1: Her det var en ny strandzon der nå?
0: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sobs plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens de koser seg ute. Ja,
1: du nevner Mjøsas Ark, og det det som på en måte hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
0: Ja, Mjøsas Ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs Ark, at man har to av hver i båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom paddlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så det hele tatt så det historien 8000 år tilbake i tid.
1: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
0: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt taktig. Hva det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
1: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
0: Ja da.
1: Og det veldig populært?
0: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
2: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas Ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn de var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det du tenkte på.
2: Mm.
3: Mm, ja.
2: Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott stelle.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Ditt Levines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park. Så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på Ditt Levines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja. Ja. Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså. Jeg vet ikke hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen. Da. Hva tror du?
5: Jeg vet ikke. Det må være med borti 10,000 da.
7: 10,000? Det måtte nå 20,000-30,000 I hvert fall.
5: Det kasserer den. Hun har grevet penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja. Men det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner klokka 3.
5: Ja, stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, da var det fredag. Klokka 6, og som vanlig skal du få litt nyheter av oss nå straks, både riks og lokalt.
2: Det fortsatt ikke løsning i meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut i streik i tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig i morges at meklingen krevende. En mann som siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet i den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt i gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nammo på Raufoss utvikler en miljøvennlig rakettmotor som kan brukes til å lande romfartøy på månen og Mars. Motoren skal blant annet bruke lokal potetsprit fra Hoff, skriver OA. Romfartsavdelingen omsatte i fjor for rundt 200 millioner kroner, og ser for seg en femdobling av omsetningen de neste 10 årene. Østre Toten kommune vurderer flere løsninger for framtida til legesentrene på Kapp og Skreia. Dette skriver Totens Blad. På Kapp vurderes blant annet lokaler i mjølkefabrikken, men dagens leieavtale kan også bli videreført. Samtidig utredes en ombygging på Skreia, der legene fra Kolbu kan få plass når Kolbu legesenter avvikles. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Eng bekrefter at den økonomiske situasjonen årsaken til at hun går over i en annen stilling. Sykehuset sier økonomien gjør et lederskifte nødvendig. Avdelingssjef Helge Vangen overtar midlertidig som klinikkdirektør etter Eng, skriver HA. Kommuneoverlege i Vestre Toten Jens A. Mørk går av 1. oktober. Mørk mener folkehelse har fått en langt viktigere plass i kommunene gjennom årene.
4: Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert i måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og bli tatt vare på der de i sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
3: Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Sa du fredag?
5: Ja.
3: Det var veldig rart.
5: Ja.
1: Det ikke så rart.
3: Nei, det ikke så rart. Uka går fort. Det vel fordi at vi leker her I studio hver dag.
1: Vi leker at vi har en ordentlig jobb.
3: Ja, vi leker radio. Tilfeldigvis det noen som hører på oss også.
1: Jeg håper jo det.
3: Vi skal være her I morgenkvisten frem til klokka 10.
1: Det skal vi. Og da skal jeg være I det andre studio etterpå. Midt på dagen med Kristin et par timer.
3: Det blir humor også etter hvert senere.
1: Det kommer klokka 12. Da blir du tørr på hjernen.
3: Det er litt lenge til igjen da.
1: Etter det så det ettermiddagsrush, og så lukter det taco, gjør du ikke det?
3: Jo. Lukter taco hele fredag.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
3: Ja, ser ut at det blir skyet I dag. Kanskje noen perioder med sol sånn midt på dagen. Lørdag det meldt skyet hele dagen, og på søndag så det meldt lett skyet og pent I alle fall første del av dagen.

0: dukket denne saken opp som vi falt for. Knut Anders Sørum, Frida Ånnevik og Terje Strømdal tar nå prosjekt Prøysen til hovedscenen på Det Norske Teatret I Oslo. Forestillingen skal leite fram utskuddene og originalene I Alf Prøysens tekster. Mennesker som ikke helt passer inn. Stykket ble en stor suksess for Teatret Innlandet I fjor, og Sørum synes det stort å bli invitert til en av landets virkelig store teaterscener. Oslo-premieren 28. august, og Sørum håper selvfølgelig at mange totninger tar turen. Og dette et kult prosjekt.
1: Mm. Det bare omtrent en uke til også, så det jo rett rundt hjørnet.
0: Ja.
1: Så skal det handle litt om kunst. Vet ikke, jeg har hørt noen rykter om at du har drivet og malt litt også, har du ikke det, Kristin?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg hadde en utstilling I fjor og skal ha en I 2027 I mars. Mm.
1: Dette en annen dame, El Wenche Winlow fra Kapp. Hun møtte veggen som lærer og bestemte seg for å satse på kunsten. Og nå stiller hun ut I Kaufeltgården på Gjøvik sammen med tre kunstnervenner som hun møtte under studier I England. Kunsten leken og humoristisk, men kommenterer også samfunnet, blant annet hvor oppslukt vi har blitt av mobiltelefonene våre. Utstillingen åpner denne helgen og skal stå frem til 13. september.
0: Ja, spennende. Det fikk jeg lyst til å se.

0: Nei.
1: Så jeg kan ikke svare på det spørsmålet.
0: Nei, for det er veldig dumt hvis jeg roter bort mannen sin.
1: Men jeg kan si at den sangen her er spilt 233 ganger.
0: Det er ikke verst.
1: Siden den kom på Radio Toten, Totenradioen.
0: Ja, ja, du sitter ikke og teller.
1: Nei, det står, det står på skjermen. Ja da, vi skal ut i trafikken som vanlig. Vi her, og på Gjøvik er fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøringsskilta, fylkesvei 2366 Øru, Østre Toten, lysregulering frem til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, Vestre Toten, her er det manuell dirigering fra klokka 9 til 19. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, så er det manuell dirigering frem til klokka 19.30. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll, her er det fortsatt lysregulering.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: this time.
1: Det hender at jeg litt sånn for sent ute til ting, og så tenker jeg, skal jeg stresse, skal jeg løpe, gå fort, eller skal jeg rett og slett ta en sånn sparkesykkel? Og det ikke at jeg skal ta en som står, men du vet sånn, hvis man i Oslo for eksempel, så det sånne, husker ikke hva det heter, det noen grønne i hvert fall.
2: Ja, du må laste ned en app og noe greier, tror jeg.
1: Ja, og så kan man liksom svisje rundt på sånne, og det ser så moro ut, og så har jeg ikke helt tørt å prøve, for jeg tenker, nei. Det egentlig riktig at en dame i slutten av 50-årene skal drive og suse rundt på en sånn? Er det trygt?
2: Tanta mi mer enn det, og hun har el-sparkesykkel.
1: Du har det?
2: Ja.
1: Ja, så da, ja, men da åpner det litt.
2: Eller kanskje ga den bort til noen. Ja, men det kan jo være fristende da, å justere litt på denne her el-sparkesyklen som går litt raskere også.
1: Ja, det tenker jeg kanskje det en utøvende aktivitet som gjerne yngre gjør, ikke eldre, eller?
2: Altså, det jo en grunn til at grensa på 20 km i timen. Tenk deg, det er jo ikke noe.
1: Du har ikke noe som tar igjen for deg, og du kjører jo ikke rundt med hjelm heller. Så.
2: Jeg har et spørsmål til deg.
1: Mm. Ja.
2: Hvis du nå kunne løpe så fort du kunne mot murveggen på utsida her, uten hjelm,
1: ja.
2: Ville du gjort det?
1: Nei, man vil jo ikke det.
2: Og det jo, jeg ikke helt sikker på hvor mange kilometer i timen det blir, men kanskje 20 da? At du greier å løpe i 20?
1: Nei, man kan ikke løpe i 20.
2: Ja, hvis du løper nedover bakken på utsida her så fort du kan inn mot veggen,
1: ja,
2: så, ser vi
1: først.
2: Så ser vi jo hva som skjer med deg. Og hvis disse her syklene oppe i dag, hvor fort er de? Er det 80 eller noe? Eller?
1: Ja, noen av de verstingene, de jo oppe i 80-90.
2: Og bare her om dagen så var det noen ungdom som susa forbi meg når jeg kjørte bil og kom i motsatt, og de tenkte, han kjørte
1: fortere. Så de kjørte ikke forbi deg?
2: Jo, kjørte fortere enn meg forbi andre veien også.
1: Ja.
2: Og jeg bare tenkte, jeg kjørte forbi meg.
1: Du ble forbikjørt.
2: Tror du ikke? Det var en ungdom som kjørte forbi meg i 80-sonen på Bøvbra. Neida, det var bare tull. Men saken jo at det mange ulykker og farlige situasjoner, og ungdom har den frontallappen jo ikke ferdig utviklet. Da.
1: Nei.
2: Men ikke nok med at det ulovlig og farlig, men det koster penger også.
1: Det gjør det. Hvis politiet ser enten at du kjører fort, eller at de tar en sjekk og finner ut at «Ohoi, den har vært rymmet», da blir det dyrt hvis du i det hele tatt får med deg igjen.
2: Og en enda dårligere kombinasjon. Man tenker vel kanskje at jeg nå har jeg vært til liten og tatt liten øl, så bare skal jeg komme meg hjem at jeg bor bare oppe her. Og så har
1: det ikke lov.
2: Og rus, og i det hele tatt fremkomstmiddel med motor, det jo...
1: Uansett om det en bitteliten motor som på en sparksykkel.
2: Det en dårlig kombinasjon, selv om du tenker, ja, det jo bare en sparksykkel.
1: Det skal jo bare...
2: Sparkesykkel, elsparkesykkelen regnes som et kjøretøy.
1: Ja.
2: Og til og med gressklipperen regnes som et, det har du ikke lov til å drive med når du har drøkket.
1: Ja, men det vel kanskje sånn sitteklipper, det vel ikke sånn hvis du har sånn der...
2: Robotklipp?
1: Nei, sånn at du går og skiver, så går sånn rundt.
2: Men saken i alle fall at jeg vet ikke hva politiet gjør for å få ned disse, aktivitetene.
1: De må vel være preventive. De må ta mange sjekker og stå rundt omkring. Og så det ikke noe stas hvis du hører om noen som har blitt tatt, så har du ikke lyst til å kjøre akkurat der.
2: Og så er det. Det en ting til. Når du ute i trafikken, om det på sykkel eller et elsparkesykkel, du må følge trafikkreglene. Du må stoppe på rødt lys. Du må ha vikeplikt. Du må ha det inne.
1: Ja.
2: Det ikke bare å suse fram som noen tenker at de kan gjøre.
1: Det grunnen til at jeg aldri kjører bil i Oslo, enn da jeg født og oppvokst i Oslo, og vet hvor ting ligger i forhold til hverandre, men jeg kjører liksom maks til ringveien, og så parkerer jeg et sted der, eller kjører rundt, eller tar toget. For det skjer så mye i byen. Plutselig så kommer det folk flagrende hit og dit på sykler og sparksykler, og de går uten å se seg for med nesa inne i mobilen og sånn. Det vil ikke jeg være...
2: Hvis jeg skal bare runde av, så er det at det jo veldig fint da, om du kanskje kan ha huet i behold resten av livet.
1: Ja, for det har vi, som oftest så har vi bruk for huet.
2: Ja.
1: Jeg har sett noen mennesker fungere helt greit uten å bruke huet. Men de fleste har strengere.
3: Jeg ble

0: Norsk musikk?
1: Ja, det var Emma Steinbakken det.
0: På norsk?
1: For alltid type ting.
0: Vi tenkte jo det når vi spilte den en av de første gangene, at det en skrivefeil her, eller?
1: Ja, jeg synes det var sånn, for alltid type ting. Ja. Jeg måtte liksom...
0: Virker ikke helt rett, men fin låt.
1: Jo, jo.
0: En flink ku.
1: Mm-hmm.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Lokal potetsprit fra Hoff kan bli drivstoff når Nammo på Raufoss utvikler en ny rakettmotor for ferder til månen og Mars. Dette skriver OA. Samtidig venter romfartsavdelingen kraftig vekst og mener omsetningen kan bli femdoblet i løpet av de neste 10 årene. Østre Toten vurderer fortsatt flere løsninger for Kapp legesenter, blant annet lokaler i mjølkefabrikken. Samtidig utredes en ombygging av Skreia legesenter, der det kan bli plass til leger fra Kolubu når legesenteret der avvikles. Planene skal behandles politisk i løpet av høsten, skriver Totens Blad. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet på grunn av den økonomiske situasjonen. Sykehuset mener økonomien gjør et lederskifte nødvendig, og avdelingssjef Helge Vangen skal fungere som klinikkdirektør inntil videre. Kommuneoverlege i Vestre Toten Jens A. Mørk gir seg 1. oktober. Han mener kommunens satsing på folkehelse har utviklet seg kraftig. Dette kan du høre mer om på totenradion.no. Det blir bøverbrudager til helga. Og nestleder i Bøverbruvel, Vera Elisabeth Bakke, håper arrangementene kan skape møteplasser for både bøverbruinger og besøkende utenfra.
2: Ja, vi vil gjerne skape anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra oss fra før og ja, skape møteplasser da.
0: Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Toten HKs unge herrelag ute av håndball-NM etter 22-26 mot andredivisjonslaget LFH-09 onsdag kveld. Toten lå under med 5 mål allerede etter 4 minutter, men spilte seg kraftig opp og vant andre omgang med 1 mål. 19 år gamle Philip Grini Gjelleseth ble Totens toppskårer med 7 mål, med mamma Kjersti Grini som trener. Foreningen Ridderrenne får 2,5 millioner kroner fra staten til arrangementer på Beitostølen neste år. Pengene skal gå til Ridderuka med Ridderrenne, Barnas Ridderuke og Riddercamp 2027. Kultur- og likestillingsdepartementet deler totalt ut 7 millioner kroner til 16 arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser. 2 millioner mer enn i fjor.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet det meldt i dag, muligens litt sol midt på dagen. I morgen på lørdag så blir det skyet, oppholdsvær 15-16 varmegrader. Søndag lett skyet pent, i alle fall første del av dagen. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, Vera Elisabeth Bakke, du nestleder I Bøverbru. Vel, og nå vel alt klart for at det skal bli noe hyggelig på Bøverbru til helga.
1: Ja, det det. Nå starter det da ganske tidlig på lørdagen klokka 10, så har vi Obborstuen ved Holekjernet. Så det liksom starten på Bøverbrudagene, da, som både lørdag og søndag. Mm.
0: Og Bøverbrudagene jo noe som dukker opp, har gjort det ganske lenge nå.
1: Ja, det begynner å bli en tradisjon. Vi prøver å holde det til samme helge. Mm. Skolen I gang igjen, og ja. Folk stort sett hjemme, så da det hyggelig at folk kan møtes og kanskje bli kjent med nye folk, eller være sammen med gamle venner.
0: Og så det jo det som du sier, da, at det starter på lørdag ganske tidlig, og så det jo en dame fra Bøverbru som skal synge og spille litt. Da.
1: Ja, det da gratis konsert ved Holekjernet. I Østre Toten har de jo morgenstunden Mjøsa. Vi har da Obborstuen ved Holekjernet, som har vært en suksess de siste årene.
0: Ja.
1: Og i år så det da verdens triveligste band som skal spille. Og da det Ingrid Molstad som synger, og hun har med seg da Håvard Amli og Øyvind Selmer Holsven og Anders Byfull igjen. Og så skal de synge og spille ved Holekjernet. Så da det bare å ta med seg stol, og så det mulig å få kjøpt kaffe og kake der da.
0: Det høres ut som en bra start I alle fall.
1: Ja, det kjempebra. Vi håper på godt vær. Hvis det blir ordentlig dårlig vær, så tar vi det inne på Håkonshall I stedet.
0: Men da vil det vel sikkert bli gitt informasjon om det I forkant, vil jeg tro.
1: Ja, vi satser. Vi krysser fingrene for godt vær.
0: Og så senere på dagen da, så det ting som skjer I Håkonshallen da.
1: Ja, det det. Da det Joys of Spring. Mm-hmm. Som da to glade gutter fra Hundalen, Ole Marius Plassen og Gaute Strandli, som spiller I Joys of Spring, og de synger irsk musikk. Så da det irsk aften på Håkonshallen. Det tror jeg blir veldig bra. Muligheter for å kjøpe irsk gryte, sånn som heter Coddle.
0: Jaha.
1: Og kruttsterk irsk kaffe kommer vi også til å ha salget, så det blir veldig bra altså.
0: Hva har liksom isk og bøvebru til felles, liksom?
1: Grønt og frodig, vil jeg si.
0: Ja, nettopp. og så det jo noe som foregår dagen etter også.
1: På søndagen, sånn for å roe ned liksom etter festen på lørdag og kanskje få litt inspirasjon, da, så det da foredrag med Rune Malterud på Håkonshallen klokka 6. Han skal fortelle, altså han jo polfarer og eventyrer og ekspedisjonsleder og ja, en helt utrolig mann, så det blir vel egentlig foredrag om ting han har vært med på.
0: Da ligger altså alt til rette for at det blir en trivelig helg, og at I alle fall de som bor på Bøverbru møter opp da, kanskje?
1: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, og så vi veldig glad I å få folk fra andre steder også på besøk, og komme og være litt sosiale med bøvebruinger. Mm. Så uansett hvilken bygd eller by man fra, så man hjertelig velkommen til å være med på bøvebrudagene, og være med på stemningen på Håkonshall på lørdagen, og gratis konsert på lørdag formiddag, og foredrag på søndagen hvis man vil det. Så
0: ja. Og så virker det som om Bøverbru vel gjør en innsats for at det skal være trivelig også da, I bygda.
1: Ja, vi vil gjerne skape anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra oss fra før og ja, skape møteplasser da.
0: Men
1: og ikke minst å vare på Håkonshallen, det jo ja. Det viktigste bygget I bygda. Ja. Det mye historie, så det å holde liv I den tradisjonen med fest på Håkonshallen jo kjempeviktig.
0: Ja, sant. Holde på tradisjonene. Mm. Det har vel skjedd mye ja. Artig der gjennom årene, skulle jeg tro.
1: Ja, det sitter I veggene, så det forplikter litt. Mm.
0: Ja. Jeg skal I alle fall gjøre en ting på lørdag, og det å ta med meg en stol og møte opp klokka 10 for å få med meg en hyggelig konsert på morgenen.
1: Så bra! Få med deg fer.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Velkommen til Torsrætre Kaffe. Et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsrætre Kaffe på Totenåsen.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Slå hjertet, slå.
1: Ja, det fredag. Det virkelig sant? Ja visst, det ukeslutt og glede ved inngangen til helgen. Jeg håper stemningen ekstra god, Endre. Du sitter jo med nyhetene da, hver time her om morgenen.
2: Jo, og takk som spør. Tilstanden god, stemningen god. Det fredag, det bare solskinn og glede på nyhetsdesken. Vi lever litt sånn uavhengig av hvordan det ser ut på utsiden. Hva nyhetene angår, vi har selvfølgelig et ekstra blikk på Riksmeklerens kontor, hvor flyvelederoppgjøret stadigvæk ikke i havn. Det håper vi jo klarer å komme i havn med positivt resultat. En streik kan starte allerede i dag, og det kan potensielt gi store problemer i flytrafikken over hele Norge. Vi har også en sak her om norsk film og norske dramaserier, for det produseres dramatisk mye mindre. Det kommer jeg med om et lite øyeblikk.
1: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med væreforbehold. Klokka 18 så det vekkelsesmøte med sang og tale. Det Bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Det gudstjeneste med markering av skolestart i Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt i første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå det jo sånn at sendinga full av forskjellige saker og ting.
1: Ja. Det. Saker og ting.
0: Saker og ting. Ja. Neste time, Kristin.
1: Ja, da skal vi få litt helseråd.
0: Ja.
1: Ja,
0: trenger vi det?
1: Det er kjekt å ha, da.
0: Mm. Ja. Vi får besøk av en kar som har veldig greie på helse.
1: Han, vi må kunne påstå og si at han har det. Han er jo kommuneoverlege en liten stund til.
0: Avtroppende.
1: Avtroppende kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens A. Mørk. Mm-hmm. Han skal komme innom, prate litt.
0: Om at høst og vinteren, ikke nødvendigvis at det er høst og vinteren som står for døra, men hva man kan gjøre for helsa si i den tida som kommer.
1: Mm-hmm.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7, og vi I Totenradioen skal servere noen rykende ferske nyheter, både riks og lokalt.
2: Det fortsatt ikke kommet løsning I meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa I natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra I dag, og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørnskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Lokal potetsprit fra Hoff kan bli drivstoff når Nammo på Raufoss utvikler en ny rakettmotor for ferder til månen og Mars, dette skriver OA. Samtidig venter romfartsavdelingen kraftig vekst og mener omsetningen kan bli femdoblet I løpet av de neste 10 årene. Enkelte syklister velger Falkentunnelen når gamle fylkesvei 33 blir for dårlig, selv om sykling I tunnelen forbudt. Frank Olsen fra Feiring sier til Totens Blad at stein og grus flere ganger har gjort gamleveien vanskelig å bruke. Innlandet fylkeskommune opplyser at veien kontrolleres annenhver uke, og at nedfall fjernet 6 ganger I sommer. Østre Toten vurderer fortsatt flere løsninger for Kapp legesenter, blant annet lokaler I mjølkefabrikken. Samtidig utredes en ombygging av Skreia legesenter, der det kan bli plass til leger fra Kolbu når legesenteret avvikles. Planene skal behandles politisk I løpet av høsten, skriver Totens Blad. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk I Sykehuset Innlandet. Bakgrunnen den økonomiske situasjonen, og Helge Vangen overtar midlertidig som klinikkdirektør, skriver HA. Kommuneoverlege I Vestre Toten, Jens A. Mørk, gir seg 1. oktober. Han mener kommunens satsing på folkehelse har utviklet seg kraftig. Dette kan du høre mer om på totenradioen.no. Bøverbrudagene arrangeres til helga, og nestleder I Bøverbruvel Vera Elisabeth Bakke håper at arrangementene kan skape møteplasser.
4: Anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra godt fra før og ja, skape møteplasser. Da.
3: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, du liksom veldig på den der tacoen på fredagene, synes jeg.
6: Ja, enda jeg spiser sjelden taco på fredagen,
3: egentlig. Det bare... Vet du at det bare denne radioen her, altså, vi bare sitter her bare og tuller, rett og slett. Og ikke noe av det vi sier sant.
6: Ja, vi farer ikke bare med løgn, Bryntesen.
3: Nei, vi farer ikke med løgn.
7: Nei, vi gjør ikke det.
3: Nei, vi gjør ikke det.
6: Ja, veldig mange har jo taco som en sånn... Ja. Vi har jo noen, noen faste lyttere som sender snap hver fredag
3: ja.
6: Av taco in the making.
3: Ja.
6: Men for meg som bor alene, så jeg gidder jo ikke å diske opp med masse taco. For du får liksom ikke kjøpt sånn taco for one. Det blir liksom, da må jeg spise taco hele helgen.
3: Det gjør jeg.
6: Ja, du gjør det.
3: Ja, for jeg bor jo også alene, så. Og men, katten vil ikke ha taco.
6: For en jålete katt som ikke vil ha taco en gang.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Det ser ut at det blir skyet i dag. Kanskje noen perioder med sol sånn midt på dagen. Lørdag det meldt skyet hele dagen, og på søndag så det meldt lett skyet og pent, i alle fall første del av dagen.

0: Har du gjort klart for høsten og vinteren, du?
1: På hvilken måte tenker du da?
0: Jeg tenker litt sånn med helse og litt med... Ja, har du tenkt over hva som snart foran oss?
1: Ja, og jeg synes det veldig koselig med vinteren og sånt da. Det at du kan sitte inne og fyre og holde deg varm og god.
0: Ja, det setter jeg pris på, men jeg får alltid den der høstforkjølelsen.
1: Som
0: jeg
1: da,
0: ja, jeg har jo hostet og harket et hes stemme nå et par uker, så jeg fikk en litt tidlig år. Håper den da hun har gjort. Men du tenker ikke så mye på sånne ting, liksom? At det...
1: Nei, det blir veldig sjelden syk, altså. Og du satt jo her og var helt potta for ikke så lenge siden.
0: Men ja, ja, men jeg går på jobb likevel.
1: Jeg merket jo ingenting til det jeg.
0: Nei, du ikke noe som biter på deg.
1: Men jeg må innrømme å si at jeg ikke helt klar for å finne fram hverken ullsokker eller iskrappe enda, altså.
0: Hvertfall ikke iskrappe.
1: Nei, det er. Nei. Men, ja, tida vi skal inn i nå, da, det jo liksom, ja, som du sier da, forkjølelse, influensa, luftveisinfeksjoner, begynner å dukke opp igjen for enkelte.
0: Ja, det gjør det. Noen tar vaksiner.
1: Men så det andre ting også, som du på en måte, ja, du tenker ja, syk i den forstand, da. Men når vi også får mindre dagslys, så har jo kanskje det noe å si også.
0: Ja, det blir jo solgt stadig mer av disse dagslyslampene, fordi at mange reagerer da med depresjoner når ikke de får nok dagslys.
1: Mm. Det rart.
0: Jeg trives best i halvmørket, ja.
1: Men hvordan det med deg og influensavaksine? Er du der at du må liksom, at du blir anbefalt å ta den, eller?
0: Jeg har jo astma, så jeg har blitt bedt om det. Jeg har gjort det et par ganger. Mm. Og så jeg tenker at nå skal jeg gjøre det, for jeg husker jeg ble så syk i fjor. Ja. Og så plutselig så har jeg glemt det, og så tenker jeg ikke noe. Litt sånn er jeg med pollen nå, at jeg liksom, nå skal jeg begynne med allergimedisin litt tidlig, og så glemmer jeg det, og så plutselig er det en nysing.
1: Jeg husker ikke helt, kan hende at jeg tar feil nå, men jeg lurer på om mutteren tok den der influensavaksinen.
0: Mm-hmm.
1: Og hun ble Hun var så dårlig ut, hun kunne ikke komme på besøk til jul, for hun var, jeg tror det var i 14 dager at hun var skikkelig dårlig.
0: Men vi ble vel ikke det av vaksinen?
1: Nei, men altså, hun hadde tatt

0: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
1: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
2: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
1: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
2: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset det har veldig mye å bety for altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper

0: I hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager I vente, og vi inne I bærsesongen, og vi inne I sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn I nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
1: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, tar det med.
0: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men I hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde I gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går I stå.
1: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det I forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
0: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut I oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak I vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som I fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
1: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
0: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per I dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
1: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, I hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og... Ja, hvor bra det å være der I 3-4 uker på den mørkeste tida?
0: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene I den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
1: Men det jo mye fristelser når man I syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
0: Ja, det skummelt enten du I syden eller I Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså at det mye handler om måtehold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette tror jeg velkjent. Men det liksom lett å slippe litt taket når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
1: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen, vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking, men uansett så det vel bra å være I aktivitet.
0: Ja da. Og det blir går aldri imot noe. Aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen. For noen så kan jo det være en økt I seg selv. Men det så mange sånne gode, såkalt lavterskelaktiviteter, sånn I forhold til også det sosiale. Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halde I, eller noen som kunne gå litt følge med, så det synes jeg fint om man ser litt om det noen som trenger en.
1: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
0: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skal være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Ja, etter en lang karriere nærmer det seg altså avslutningen for kommuneoverlegen. Vi skal straks tilbake til studio nummer to for å høre mer.

0: Ja, høyt og lavt her på morgenkvisten. Fredag morgen, Dagny, highs and lows.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bil Racing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du hva jeg har gjort for noe, Alex?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, vet ikke. Jeg har bestilt billetter til neste års Teddy Swims konsert.
1: Ja, nå må du gi deg.
0: Ja, jeg har vært på den forrige han hadde, og den var altså så bra. Mm. Så når jeg så at de billettene ble lagt ut, så var jeg sporenstreks inne og boket billett.
1: Mr. Know-it-all var dette her, og vi skal snart få etter nyheten også få høre mer om Jens A. Mørk. Mm. Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Nammo på Raufoss utvikler en miljøvennlig rakettmotor som kan brukes til å lande romfartøy på månen og Mars. Motoren skal blant annet bruke lokal potetsprit fra Hoff, skriver OA. Romfartsavdelingen omsatte i fjor for rundt 200 millioner kroner og ser for seg en femdobling av omsetningen de neste 10 årene. Syklister trosser forbudet og bruker Falkentunnelen når gamle fylkesvei 33 dekket av stein og grus. Frank Olsen fra Feiring sier han selv har brukt tunnelen én gang, mens fylkeskommunen opplyser at gamleveien kontrolleres annenhver uke og ryddet 6 ganger i sommer. Østre Toten utreder framtida for legesentrene på Kapp og Skreia. Mjølkefabrikken et alternativ på Kapp, mens Skreia kan få leger fra Kolbu når legesenteret der avvikles. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet på grunn av den økonomiske situasjonen. Sykehuset mener økonomien gjør et lederskifte nødvendig, og avdelingssjef Helge Vangen skal fungere som klinikkdirektør inntil videre. Kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens A. Mørk, går av 1. oktober. Han glad for at folkehelse gjennom årene har blitt en langt mer integrert del av kommunens arbeid.
2: Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de i sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet.
1: Bøverbrudagene går av stabelen i helga, og Vera Elisabeth Bakke i Bøverbru vel håper arrangementene kan skape møteplasser. Dette her kan du høre mer om på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet det meldt i dag, muligens litt sol midt på dagen. I morgen på lørdag så blir det skyet, oppholdsvær 15-16 varmegrader. Søndag lett skyet pent, i alle fall første del av dagen.

0: Da skal vi tilbake til Jan-Erik Sandmo og kommuneoverlege Jens A. Mørk, som sitter I studio nummer 2. Efter mange år I yrke så nærmer det seg slutten på en lang karriere for Mørk, som 1. oktober går over I pensionistenes rekker.
1: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbake på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
2: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde men det var, nå jeg litt ustøp på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Og du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på, men med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
2: Jeg vil si veldig. Altså helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
2: Vi har jo pandemien som måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, ikke det?
2: Ja, den akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
2: Altså den offisielle sluttdatoen 1. oktober. Mm.
1: Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
2: Ja. Vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn og vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med hender og sammen med deg en gang?
2: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men Som generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, og, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
2: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som det har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
1: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
2: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
2: Skal du se. Der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
0: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
4: Hei, velkommen til Lena Hestegost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Har du noen tilbud denne måneden?
4: Og ja, da her på Lena Hestegost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hvor det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Hestegost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
6: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre konteiner.
7: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
6: Leverer du, så hjelper du. få ting og tøy.
8: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
9: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til her på Toten Radioen. Fredagens sending, jeg må innrømme å si at jeg litt grann trøtt I dag, altså.
1: Ja, men du trøtt I dag? Ja. Det jo fredag, det helgen står for dør, og det mye som skjer både her og der, og det vel ganske mye som skjer bort hos deg, Endre. Det litt nyheter som plutselig ble det litt mye armer og bein nå, kanskje?
2: Ja da, nå har jeg hendene fulle her. Vi har jo da fått høre at det streik blant flyvelederne. De satt på overtid og meklet I natt, men har altså ikke kommet frem til en løsning. Dette vil få konsekvenser for alle som skal ut og reise, primært da innenriks. Vi har en full oversikt over det. Blant annet skal Oslo Lufthavn helt stenge søndag morgen og formiddag. Vi har også andre saker, naturligvis. Vi skal høre om Støre som har møtt nordiske statsministre, og så det sport da. Premier League starter igjen I dag.
0: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Det gudstjeneste med markering av skolestart I Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt I første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Det bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Åborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Isk Aften med Joyce Offe Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med væreforbehold. Klokka 18 så det vekkelsesmøte med sang og tale. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radio.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Hva gjør du med en gang, da?
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
5: Når da?
6: Fredag og lørdag, 12-2!
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har jammen meg klokka blitt 8, og du skal få litt nyheter her på Totenradioen, Riks og lokalt.
2: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Pyrotech på Kapp gikk med 11 millioner kroner i underskudd i fjor, og selskapet blei solgt til Atlas Industri på Gjøvik. Før salget blei aksjekapitalen redusert med 99% for å dekke tap, skriver Oppland Arbeiderblad. De nye eierne har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og varsler tiltak for å sikre lønnsom drift. Potetsprit fra Hoff kan bidra til å få europeiske romfartøy til månen og Mars, ifølge OA. Nammo utvikler en miljøvennlig rakettmotor på Raufoss, og tror romfartsavdelingen kan femdoble omsetningen på 10 år. Enkelte syklister bruker Falkentunnelen ulovlig når gamle fylkesvei 33 blir for dårlig. Dette skriver Totens Blad. Fylkeskommunen sier veien kontrolleres annenhver uke, og at stein og annet nedfall er fjernet 6 ganger i sommer. Østre Toten kommune vurderer flere løsninger for framtida til legesentrene på Kapp og Skreia. Dette skriver Totens Blad. På Kapp vurderes blant annet lokaler i mjølkefabrikken, men dagens leieavtale kan også bli videreført. Samtidig utredes en ombygging på Skreia, der legene fra Kolbu kan få plass når Kolbu legesenter avvikles. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Eng bekrefter at den økonomiske situasjonen er årsaken til at hun går over i en annen stilling. Sykehuset sier økonomien gjør et lederskifte nødvendig. Avdelingssjef Helge Vangen overtar midlertidig som klinikkdirektør etter Eng, skriver HA. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Hvordan føles det? Nå sitter han på telefonen igjen da, vet du. Du skulle sjekke, for har du fått melding?
5: Ja.
3: men nå er det jo liksom, nå er vi jo glad i helga.
5: Vi er det.
3: Vi er glad i hverdagen nå.
5: Jeg hadde fått melding om de som hadde bursdag i dag på Facebook, så det tar jeg med senere.
3: Er du sånn som fremdeles gratulerer folk med bursdagen på Facebook?
5: Ja, jeg gjør det de dagene jeg har mulighet. Det som ofte at jeg ser, og så går jeg gjennom for å se om det noen av de, hva skal jeg si, aller nærmeste som jeg bør gratulere sånn fort. Og så tenker jeg, det skal jeg gjøre etterpå. Ja. Og så noen ganger så glemmer jeg det, og så jeg skriver like ofte gratulerer med gårsdagen som jeg skriver gratulerer med dagen.
6: Vet du hva jeg gjør? Nei. Jeg ringer, ja. Facebook jeg har gitt opp.
5: Ok.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
6: Hadde meldt gråvær i dag ifølge yr.no. Kanskje litt sol hvis vi heldige nå på morgenen og formiddagen. I morgen på lørdag, nå var det jo meldt oppholdsvær uten regn. Nå ser det ut at det kommer litt regn sånn i 11, 12, 13 tida i morgen. Søndag, det meldt delvis skyet, lett skyet, pent vær, så da får vi sol igjen.

0: Ja da, vi har jo rotet oss inn på dette her internettet igjen da, for å se hva det av aktuelle saker I nærmiljøet vårt.
1: Ja, og nå har vi finnet en... Jeg har jo lyst til å bruke masse ordspill og tøyse litt, for det vel mange som har fått I seg sprit som har sett stjerner og planeter. Og med den fiffige overgangen så tenkte jeg skulle fortelle litt om at på Raufoss så utvikler Nammo en ny og mer miljøvennlig rakettmotor. Og den skal ha potetsprit fra Hoff som en del av drivstoffet. Veldig artig variant der, men motoren skal også kunne brukes til å lande europeiske romfartøy på månen og på Mars. Og prosjektet en del av en større romfartssatsning hos Nammo. Romfartsavdelingen tror omsetningen kan femdobles I løpet av 10 år dersom markedet utvikler seg som ventet. Så nå ønsker Nammo også mer statlig støtte for å bygge kapasitet og styrke norsk romfartsindustri. Mm. Det litt sånn, klyper seg I armen. Dette store greier som foregår rett over hjernen hos oss.
0: Mm, ja, det er det faktisk. Men også når det gjelder denne her potetspriten, du vet jo hva det lukter nede I Gjøvik når jeg I gang, altså.
1: Ja da, gjør det.
0: Du skjønner at det noe med smell I, muligens? Vi skal faktisk holde oss på Gjøvik. Når var du på fastland sist?
1: Og det begynner nok å bli et års tid siden, men fjorsommer, tror jeg.
0: Ja. Mm. Har du handlet fra kiosken?
1: Nei, ikke. Det var enda lenger siden.

0: Ja, hun har jo prøvd å beskrive denne her mannen så godt hun kan en stund nå, Kristin.
1: Ja, Olivia Dean, hun er målrettet, hun. Vet hva slags mann hun trenger. Hun har kommet lenger enn meg.
0: Du har ikke satt opp en sånn ønskeliste, sånn at du liksom kan bare sjekke av alle punktene?
1: Nei, jeg tror jeg mer har datet etter eliminasjonsmetoden.
0: Det går an, ja. Vet du hva? Ganske straks så får vi besøk i studio av en kar som, ja, det er lenge siden han har vært her.
1: Ja, nå er jeg spent. Hvem er du invitert nå?
0: Ja, han skal være her en gang i uka, en sånn halvannen time. Da skjønner du hvem vi snakker om.
1: Da begynner du å... Ja, da vet jeg hvem det er.
0: Ja. Ja, nemlig Sander Smedstuen, innsats for andre, skal vi få høre om etter hvert. Men først så skal vi innom trafikken. Ja da, vi skal ut i trafikken som vanlig. Vi er her, og på Gjøvik er fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøringsskilta, fylkesvei 2366 Øru, Østre Toten, lysregulering frem til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, Vestre Toten, her er det manuell dirigering fra klokka 9 til 19. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, så er det manuell dirigering frem til klokka 19.30. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll, her er det fortsatt lysregulering.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: da har vi fått en gjest her I studio. Det Sander.
1: Hallo.
0: Smedstuen.
1: Ja.
0: Har du hatt en fin sommer?
1: Ja, det har jeg, vil jeg si. Har vært på en ny campingplass, som jeg snakket litt om før sommeren.
0: Ja.
1: Så har jeg skaffet meg en ny plass ved Hamar der. Toppcamp Mjøsa eller noe sånt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke helt hva det heter, men det har vært ganske fint der.
0: Hele familien?
1: Ja, og så har jeg noe å melde, og det at jeg har blitt en fotballidiot. En skikkelig, ja.
0: Hvordan skjedde det?
1: Jeg gikk fra å være anti-fotballperson til å synes det ganske kult, fordi sånn som alle andre så var det jo VM.
0: Ja. Det påvirket ikke meg.
1: Jeg gjorde ikke det, nei.
0: Nei, jeg følte ikke med på det. Jeg så en kamp. Det var den ene kampen hvor det ene målet ble nullstilt.
1: Ja, på England sikkert ja. Da. Da gikk det ut.
0: Var det hele ferien oppsummert, eller?
1: Ja, egentlig. Slapp av. Bada litt på Holøy-kjernet der.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvor mange uker det med ferie, egentlig?
1: 8. Men jeg tror den her var litt kortere enn de... I fjor, for den I fjor var ganske lang, tror jeg.
0: Men nå det jo sånn, Sander, at vi har jo vært så heldige å ha deg på noe som kalles for innsats for andre.
1: Ja.
0: Nå har du holdt på å si søkt igjen.
1: Mm, første valget. Jeg valgte det over I trafikk, for jeg kan få gratis trafikalt grunnkurs eller noe.
0: Ja.
1: Så det orker jeg ikke, så...
0: Men det hadde egentlig vært en god idé, da.
1: Ja, men altså, jeg tenker litt sånn at jeg får jo konfirmasjonspenger for en grunn på å spare kontoen og... Ja.
0: Og for de som ikke vet hva innsats for andre som kanskje ikke har hørt deg på radioen før, hva det for noe?
1: Det innsats for andre et valgfag som vi har på skolen. Det vel, og alle skoler kanskje, I hvert fall det på den Vestre Soten ungdomsskole, da. Mhm. Hvor vi kan velge innsats for andre som en av valgfagene, som da vil si at du jobber gratis på et sted, og det ganske enkelt å få gode karakterer der. Det eneste du må gjøre egentlig bare å skrive en bra logg og gjøre det du får beskjed om.
0: Ja.
1: Så det ganske gøy.
0: Vi skal jo prøve å finne på noe til deg her den tiden som kommer, da. Og du har jo laget litt innslag også.
1: Ja, lagde et I sommerferien her.
0: Ja. Vi skal få høre mer fra deg I den sendingen her.
1: Ja.

0: Ja, det var lenge siden, og så pleier vi å ha en sånn jettekonkurranse da. Når tror du denne låta her med Bobby Socks var fra?
1: Ja, vi må vel tilbake til 80. De fikk jo på en måte sin greie i 85 etter de vant Grand Prix, så jeg tipper at den her kanskje kom i 86-87, noe rundt der.
0: Ja, det var 85. Jeg lurer på om det kanskje var i forbindelse med liksom La det svinge, la det rock'n'roll,
1: det. Ja, mulig det.
0: Men ja, vi skal snart få høre mer fra Sander, men vi skal innom andre ting også.
1: Ja, det skal vi. Vi har ganske mye på menyen i dag, og vi.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Pyrotech på Kapp tappte over 11 millioner kroner i fjor, og før salget til Atlas Industri ble aksjekapitalen redusert med 99%. De nye eierne mener likevel bedriften har gode industrielle muligheter, og har skutt inn 9,5 millioner kroner for å styrke virksomheten. Lokal potetsprit fra Hoff kan bli drivstoff når Nammo på Raufoss utvikler en ny rakettmotor for ferder til månen og Mars. Dette skriver OA. Samtidig venter romfartsavdelingen kraftig vekst, og mener omsetningen kan bli femdoblet i løpet av de neste 10 årene. Enkelte syklister velger Falkentunnelen når gamle fylkesvei 33 blir for dårlig, selv om sykling i tunnelen forbudt. Frank Olsen fra Feiring sier til Totens Blad at stein og grus flere ganger har gjort gamleveien vanskelig å bruke. Innlandet fylkeskommune opplyser at veien kontrolleres annenhver uke, og at nedfall fjernet 6 ganger i sommer. Østre Toten utreder framtida for legesentrene på Kapp og Skreia. Bjørkefabrikken et alternativ på Kapp, men Skreia kan få leger fra Kolbu når legesenteret der avvikles. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Bakgrunnen den økonomiske situasjonen, og Helge Vangen overtar midlertidig som klinikkdirektør, skriver HA. Kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens A. Mørk, gir seg 1. oktober. Han mener kommunens satsing på folkehelse har utviklet seg kraftig. Dette kan du høre mer om på totenradion.no. Så, lokal sport. Toten HKs unge herrelag ute av håndball-NM etter 22-26 mot andredivisjonslaget LFH 09 onsdag kveld. Toten lå under med 5 mål allerede etter 4 minutter, men spilte seg kraftig opp og vant andre omgang med 1 mål. 19 år gamle Philip Grini Gjelleseth ble Totens toppskårer med 7 mål, med mamma Kjersti Grini som trener. Foreningen Ridderrenne får 2,5 millioner kroner fra staten til arrangementer på Beitostølen neste år. Pengene skal gå til Ridderuka med Ridderrenne, Barnas Ridderuke og Riddercamp 2027. Kultur- og likestillingsdepartementet deler totalt ut 7 millioner kroner til 16 arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser. 2 millioner mer enn i fjor.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, da skyet det meldt i dag ifølge Yr. Kanskje litt sol nå først på dagen. I morgen på lørdag skyet med litt regn midt på dagen, sånn i 11-12-tida. Søndag, skal også ta med søndag, det meldt delvis skyet, lett skyet utover formiddagen og rundt 16-17-18 grader. Da skulle du være oppdatert.

0: May. Sander Smedstuen gjest I studio her I sendingen vår, og innsats for andre, det et valgfag på skolen.
1: Mm, ja.
0: Hvilken klasse det du går I nå?
1: Tiende.
0: Tiende.
1: Mm.
0: Siste året?
1: Ja, det det.
0: Du, hvordan, da spør jeg sånn idrettsspørsmål, I og med at du har blitt fotballidiot. Hvordan føles det? Hva føler du nå?
1: ja, det vel kult å være... størst, da. Jeg merker ikke så mye forskjell egentlig, annet at det ganske mye strengere. Og det at vi har det beste arealet I tiende.
0: Mm-hmm.
1: Fint arealet. Egentlig det.
0: Men altså, nå du altså en av de største på skolen. Hvordan var det når du var yngre og så opp på de som gikk I tiende da?
1: Akkurat når jeg gikk I første og fikk faddere fra femte trinn ja. På barneskolen, synes jeg de var veldig, så veldig gamle ut og store. Samme gjorde jeg I åttende, men jeg synes klassa og trinnet vårt så virker ikke som de gjorde I tiende når jeg gikk åttende.
0: Men... Sander, du driver jo med ting på fritida di som vi kanskje skal få høre litt fra også utover høsten. Jeg tenker på, dere har jo en podcast som dere lager på
1: klubben. Ja,
0: Spillhjørnet, hvordan har det vært med den I sommer?
1: Nei, vi har tatt en liten sommerferie. Mm. Jeg skulle egentlig lage noe I går, det gjorde de to andre programlederne. Men ja, okay. Jeg ble ikke med, for jeg hadde visst en avtale som jeg hadde glemt. Så da lagde de noe.
0: Men dere liksom I sige og lager...
1: Ja, vi begynner at på tirsdager, håpet, ja. Nå.
0: Og så det vel... Det hadde jo vært litt ålreit også, for du har jo noen ganger ute også å intervjue folk.
1: Ja, når jeg har noen ideer og litt rundt, kommer på noen intervjuer, så lager jeg litt.
0: Har du noen... har du tenkt ut noe? Nei.
1: Jeg har ikke tenkt ut noe.
0: Nei.
1: Men jeg finner det ut...
0: Hva tenker du om høsten? Har du noen andre planer?
1: Ja, jeg vil bare vente på høstferien. Det egentlig det.
0: Da har vi fått en oppdatering fra Sander altså, I sendingen vår her I dag, og du skal fortsette her på radioen.
1: Ja, heldigvis.
0: Ja, stakkars oss. Neida.

0: Ja, nå det jo sånn at helgen står for tur. Vi skal sitte her, vi skal holde deg med selskap utover dagen her på radioen, men hva skal du gjøre når du ferdig på radioen I dag, Kristin?
1: Vet du, I dag så skal jeg ha stand-up på Brandbu.
0: Oi!
1: Så denne helgen fullproppet, egentlig, for jeg skal være konferansier I morgen på et arrangement også. Mm. Så, ja, det blir, og på søndag, da skal jeg forberede et foredrag som jeg skal holde på tirsdag for Raufoss Rotary, så det går I ett. Mm. Hvilke planer har du I helgen, Alex?
0: Jeg tenkte jeg skulle sitte og tvinne litt tommeltotter og litt sånn forskjellig da, egentlig.
1: Ja, men hos vårt nyhetsanker Endre, hvordan står det til hos deg, Endre? Det mye som koker og mye som skal foregå I ja, helgen og dagene som kommer?
2: Det I alle fall ikke kjedelig, så mye kan jeg si om denne fredagen. Vi har altså fått streik I flyvelederoppgjøret. Mats Ruland, som riksmekler, har til og med gått ut I morges og sagt at han skuffet, for det har vært lagt ganske mye krefter I å få en løsning på dette her. Vi skal snakke litt om streiken, vi skal snakke litt om konsekvensene av den I nyhetene som kommer om et lite øyeblikk.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Det gudstjeneste med markering av skolestart I Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt I første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Det bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingun Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Isk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
4: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da var klokka blitt 9, og nå tenker jeg du venter på litt nyheter her på Totenradioen. Først Triks, så lokalt.
2: Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse, fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Pyrotech på Kapp gikk med 11 millioner kroner I underskudd I fjor, og selskapet ble solgt til Atlas Industri på Gjøvik. Før salget ble aksjekapitalen redusert med 99% for å dekke tap, skriver Oppland Arbeiderblad. De nye eierne har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og varsler tiltak for å sikre lønnsom drift. Potetsprit fra Hoff kan bidra til å få europeiske romfartøy til månen og Mars, ifølge OA. Nammo utvikler en miljøvennlig rakettmotor på Raufoss, og tror romfartsavdelingen kan femdoble omsetningen på 10 år. Enkelte syklister bruker Falkentunnelen ulovlig når gamle fylkesvei 33 blir for dårlig. Dette skriver Totens Blad. Fylkeskommunen sier veien kontrolleres annenhver uke, og at stein og annet nedfall fjernet 6 ganger I sommer. Østre Toten utreder framtida for legesentrene på Kapp og Skreia. Mjølkefabrikken et alternativ på Kapp, men Skreia kan få leger fra Kolbu når legesenteret der avvikles. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk I Sykehuset Innlandet på grunn av den økonomiske situasjonen. Sykehuset mener økonomien gjør et lederskifte nødvendig, og avdelingssjef Helge Vangen skal fungere som klinikkdirektør inntil videre. Kommuneoverlege I Vestre Toten, Jens A. Mørk, gir seg 1. oktober. Han mener kommunens satsing på folkehelse har utviklet seg kraftig. Dette kan du høre mer om på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Det morgenkvisten, dette her.
5: Det det, ja. Og jeg tenker på det med taco, Alex.
3: Ja, nå du der igjen, altså.
5: Snakket om den tacoen. Hvorfor? Jeg synes det litt urettferdig at det bare taco som har fått sin egen dag.
3: Ja, vad tänker du?
5: Hvorfor har vi ikke sånn fiskegrateng tirsdag eller?
3: Jo, det
5: tirsdag.
3: Jo, det pannekake, ikke det tirsdag?
5: Det det? Jeg har aldri hørt det.
3: Dette skal vi se, dette, i løpet av kort tid så skal vi finne ut av det.
5: Jeg gleder meg.
3: Hvilken dag? Ja, det må nesten gjøre den timen her.
5: Ja, vi må, det må vi gjøre.
3: Vi må se om det finnes noen dedikerte dager til diverse ting.
5: Ja.
3: Det andre ting vi skal innom også, for eksempel det som ute akkurat nå, hele tiden.
5: Været.
3: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt gråvær i dag ifølge yr.no. Kanskje litt sol hvis vi heldige nå på morgenen og formiddagen. I morgen på lørdag, nå var det jo meldt oppholdsvær uten regn. Nå ser det ut at det kommer litt regn sånn i 11, 12, 13 tida i morgen. Søndag, det meldt delvis skyet til lett skyet pent vær, så da får vi sol igjen.

0: Vi har jo blant annet hørt på nyhetene her om denne her flystreiken, Kristin, og det kan jo få ja, konsekvenser for de som har tenkt seg ut i, opp i lufta i dag.
1: Ja, og det skjer jo typisk at det blir streik sånn når man, ja, det kanskje mange som skal ut og fly i helgen. Det kan hende at det noen som skal farte litt hit og dit, og dette påvirker, og det blir mange spørsmål og litt sånn, men hvordan vil dette påvirke de reisende nå i dag og de kommende dagene, Endre?
2: Ja, det jo for det første et veldig godt spørsmål. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det vil påvirke deg når du skal ut og reise, men skal du fly innriks, så vil det antagelig ramme deg, og i hvert fall hvis du skal reise til for eksempel Bergen-Flesland eller til Stavanger, der vil det være de største problemene. Og siden det kontrollsentralen på Røyken som også rammet til dette første streikuttaket, så kan det i prinsipp ramme hvilken som helst flyvning du vil. De største utfordringene kommer ikke i dag. Det vil bli noen forsinkelse først, og så vil disse øke utover dagen og bli betydelig i løpet av kvelden. I morgen så kan det bli slik at luftrommet over Vestlandet blir helt stengt i perioder, i hvert fall i morgen kveld. Og på søndag så vil Gardermoen altså være helt stengt på morgen og på formiddagen. Ingen flytrafikk før klokka 11:30. Og da vi ved mandag, og da det i hvert fall greit å være oppmerksom hvis man skal ut og reise, og oppfordringen som alltid når det streik i flybransjen, snakk med folk på flyplassen, du skal med andre reise dit, og hold nøye øye med hva du får beskjed om fra flyselskapene.
1: Takk for god oppdatering, Endre, og da får vi bare følge Endres oppfordring alle sammen om at de som skal ut og fly må følge med på hvilke beskjeder de får fra flyselskapet.

0: skal dreie seg litt om utdanning I dag, Kristin. Begynner å bli en stund siden vi gikk på skolen?
1: Det gjør faktisk det. Jeg synes egentlig ikke at det så lenge siden, men når jeg ser tallenes tale, så blir jeg litt svett.
0: Men du, jeg lurer på, hva slags utdannelse var det du tok sånn, tenker på videregående skole og sånn?
1: Ja, på videregående så var jeg litt, da visste jeg ikke helt hva jeg ville, men jeg gikk på allmennfag på Grefsen gymnas. Det jeg egentlig valgte ut fra, jeg valgte språklinje, og det var etter det første året, så tenkte jeg, hvor det jeg kan ha minst mulig matte? For jeg ikke venn med tall, rett og slett. Så språklinja var den som ikke hadde matte, så da var jo valget klart. Så da gikk jeg språklinja, og senere har jeg gått både reklameskolen på Merkantilt Institutt, og jeg har gått Vesterdals reklameskole for å bli tekstforfatter. Så det på en måte min. Og så har jeg også vært flyvertinne, så jeg gikk på SAS Akademiet for å bli flyvertinne. Så, ja.
0: Ja, det høres I alle fall bedre ut enn meg. Jeg gikk 1,5 år på videregående med elektro, og så begynte jeg på radio. Det liksom, det var min oppsummering.
1: Ja, ja. Det var kortfattet. Kort og gripende.
0: Det skal handle om den nye bygglabben som åpnet ved NTNU Gjøvik her for noen dager siden, for jeg var ute med mikrofonen, så det bare å følge med videre.

0: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
1: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
2: Ja, Christoph Mersbach er jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for bygggeomatikk.
3: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk. Og vi står her med oss sammen på bygglabben. Veldig spennende. Glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
4: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglabben er for noe?
2: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte, mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
3: Nei, altså det er akkurat som Kristoffer sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
4: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da.
3: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
2: Ja, stemmer det. Ja.
4: Har det vært mye jobb med dette her?
2: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, og så, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab, og så.
3: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Ja. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Mm. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, vise hvor viktig det er for oss allihopa. Ja. Kjempejobb. Ja. Kjempejobb.
0: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mersbach, professor og faggruppeleder bygg og geomatikk.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
12: Taxi!
13: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
14: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
1: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv.
0: Mm.
1: Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
0: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
1: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
0: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
1: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
0: Ja.
1: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
0: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
1: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
0: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
1: Ja nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
0: Mm.
1: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
0: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
1: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
0: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
1: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at ikke vi blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
0: Mm.
1: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
0: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
1: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
0: Mm.
1: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
0: Ja.
1: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
0: Mhm.
1: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
0: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
1: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
0: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
1: Altså, det det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
0: Det har vært tøft.
1: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har en band fra før,
0: ja.
1: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annen hver tirsdag kveld. Men nå er det muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre,
0: mm.
1: sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da. fra glade givere.
0: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
1: Det det, og spesielt tirsdager og onsdager da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
0: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
1: Nei, nei, nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
0: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
1: Ja, da, vi har jo kulturkaféer annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja, da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Men du Alex, nå glemte jeg nesten, vi lovte jo at vi skulle ta en liten titt på dette med tacofredag, og om det finnes andre dager som har fått sin egen matrett.
1: Mm. Nå det jo sånn, ja, nå holdt på nesten å glemme det, vet du, men nå det jo sånn at tacoen har jo fått sin posisjon på fredagen, ikke sant?
0: Ja, i hvert fall i Norge. Jeg tror ikke det sånn I resten av verden.
1: Men hva annet det vi har finnet ut? Vi snakket om det. Det liksom andre dager, på en måte lørdagsgrøt har jeg hørt om? Det pleier jeg å ha.
0: Ja, det jo en sånn gammel greie at det var grøt på lørdager. Gjerne risengrynsgrøt. Jeg har aldri vært noe veldig glad I hvert fall ikke risengrynsgrøt. Så jeg synes det var ugreit. Jeg synes ikke det var. Men da hadde man jo gjerne litt sånn kosemat på kvelden da. Når man hadde litt tidlig grøtmiddag. Og så kanskje jeg husker liksom på 80-tallet, 70-80, så var det liksom sånn at da skulle jeg ha kylling, ja. Sånn grillkylling, det var veldig, veldig stas. Men det jo, søndagsmiddag har jo også blitt litt sånn, da det gjerne litt sånn husmannskostaktig. Ja. Kjøttkaker, steik.
1: Og så nevnte jeg pannekaker, det hvis det, jeg tror det torsdag, I alle fall I Sverige.
0: Ja, den har vi vel noen. Mm. Og da har jeg opplevd en del da som spiser kanskje suppe først. Og så pannekaker, for jeg føler at pannekaker ikke blir en nok middag, egentlig. Jeg føler at det litt mer dessert.
1: Og så, jeg vet ikke helt om vi skal gå på den der som ChatGPT foreslår med fiskegrateng tirsdag, den hopper jeg over også.
0: Ja, vi nevnte jo litt sånn, går det an å ha fiskegrateng tirsdag, liksom? Så det, men hva med at vi, jeg synes vi skulle hatt en matrett for hver dag, det har vært jo mye enklere når vi skal gå I butikken.
1: Ja, I løpet av høsten så skal vi lage en kalender på det, tror jeg, Kristin.
0: Ja, det kan vi prøve på.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bil Racing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
8: Hei, velkommen til Lena Helsegost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
9: Har du noen tilbud denne måneden?
8: Og ja, da her på Lena Helsegost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
9: Hvor det denne måneden?
8: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
10: Ja, det var ikke så dårlig.
8: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
10: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med Altekje.
8: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Helsegås så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
11: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Grei beskjed fra Synnevo her på morgenkvisten nå, fredag morgen. Ikke tenk på meg. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så det vekkelsesmøte med sang og tale. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det gudstjeneste med markering av skolestart I Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt I første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Det bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det Åborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl. Og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute i streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en kommentar til NRK at meklingen ble en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter branden på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Pyrotech på Kapp tapte over 11 millioner kroner i fjor, og før salget til Atlas Industri blei aksjekapitalen redusert med 99%. De nye eierne mener likevel bedriften har gode industrielle muligheter, og har skutt inn 9,5 millioner kroner for å styrke virksomheten. Lokal potetsprit fra Hoff kan bli drivstoff når Nammo på Raufoss utvikler en ny rakettmotor for ferder til månen og Mars. Dette skriver OA. Samtidig venter romfartsavdelingen kraftig vekst, og mener omsetningen kan bli femdoblet i løpet av de neste 10 årene. Syklister trosser forbudet og bruker Falkentunnelen når gamle fylkesvei 33 er dekket av stein og grus. Frank Olsen fra Feiring sier han selv har brukt tunnelen én gang, mens fylkeskommunen opplyser at gamleveien kontrolleres annenhver uke og ryddet 6 ganger i sommer. Urban Smash på fastland i Gjøvik har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i slutten av mai. Bak satsingen står Frode Magnus Stensby og Rauf Arab, som har forlatt jobbene som rørlegger og bilmekaniker. Nå satser de på helårsdrift, flere sitteplasser og levering gjennom Foodora og Volt, skriver OA. Østre Toten vurderer fortsatt flere løsninger for Kapp legesenter, blant annet lokaler i Mjølkefabrikken. Samtidig utredes en ombygging av Skreia legesenter, der det kan bli plass til leger fra Kolbu når legesenteret der avvikles. Planene skal behandles politisk i løpet av høsten, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

var det fredagen igjen da. Klokka har bikka 10, og du hører på midt på dagen med Kristin her på Totenradion. Du hørte akkurat The Cure, som vi pleier å gjøre her rett over klokka 10 på fredagene. Friday, I'm in love. Og jeg vet ikke hva du skal I løpet av fredagen, om du trenger å bli kjørt hjem. Jeg vet at det var en veldig dårlig overgang, men nå kommer altså The Cars med Drive.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.

Nydelig låt fra Billie Eilish, Birds of a Feather. Vi skal sette over til Alphaville. Vi skal tilbake til 80-tallet, 1984, og Big in Japan.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Statsforvalteren stopper Østre Toten kommunes forsøk på å åpne for flere småbruk. To vedtak om deling av landbrukseiendommer er omgjort, ifølge OA. Statsforvalteren mener den ene delingen ville gitt dårligere utnyttelse av landbruksarealene, mens kommunen ikke hadde anledning til å behandle den andre saken på nytt. Pyrotekket på Kapp tapte over 11 millioner kroner i fjor, før aksjekapitalen ble redusert med 99%. Nye eiere har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og vil sikre lønnsom drift. Potetsprit fra Hoff kan bidra til å få europeiske romfartøy til månen og Mars, ifølge OA. Nammo utvikler en miljøvennlig rakettmotor på Raufoss, og tror romfartsavdelingen kan femdoble omsetningen på 10 år. Syklister trosser forbudet og bruker Falkentunnelen når gamle fylkesvei 33 er dekket av stein og grus. Frank Olsen fra Feiring sier han selv har brukt tunnelen én gang, mens fylkeskommunen opplyser at gamleveien kontrolleres annenhver uke og er ryddet 6 ganger i sommer. Urban Smash på fastland har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i slutten av mai. Gründerne Frode Magnus Stensby og Rauf Arab har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift. Østre Toten utreder framtida for legesentrene på Kapp og Skreia. Mjølkefabrikken er ett alternativ på Kapp, men Skreia kan få leger fra Kolbu når legesenteret der avvikles. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Midt på dagen med

Og da har klokka passert 11. Vi har akkurat hørt Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Og jeg vet ikke om, ja, om det er det Rasmus driver med. In the Shadows synger de I hvert fall. Og den kommer nå.

hørte vi Alex Warren og Fever Dream. I dag det Ragnvald og Ragni som har navnedag. Jeg tror ikke jeg kjenner noen som heter noe av det. Hvis du kjenner noen som heter det, så send gjerne en melding til dem og gratulerer dem. Vi skal til Katie Melua og låta 9 Million Bicycles. Kom på tidlig 2000-tall og fortsatt en fin sang.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hundselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optike Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Klokka begynner å dra seg mot 12, og da det Tøv på hjernen, podcasten som skal overta her. Vi har akkurat hørt John Parr med St. Elmo's Fire fra 85, og så skal vi bare 2 år før der igjen, i 83, kom danske Kim Larsen med denne nydelige låta, Papirsklipp. Og da får jeg takke for følge for i dag, og så får du ha en riktig god helg, og så høres vi igjen. Hej då!

0: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hva det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
6: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris er viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten er laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. Statsforvalteren har omgjort to vedtak der Østre Toten kommune åpnet for oppdeling av landbrukseiendommer. I den ene saken mener statsforvalteren at delingen ville gitt to mindre bruk med begrensede ressurser, mens kommunens vedtak i den andre saken blir kjent ugyldig. Pyrotech på Kapp tapte over 11 millioner kroner i fjor, før aksjekapitalen ble redusert med 99%. Nye eiere har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og vil sikre lønnsom drift. Lokal potetsprit fra Hoff kan bli drivstoff når Nammo på Raufoss utvikler en ny rakettmotor for ferder til månen og Mars. Dette skriver OA. Samtidig venter romfartsavdelingen kraftig vekst og mener omsetningen kan bli femdoblet i løpet av de neste 10 årene. Enkelte syklister bruker Falkentunnelen ulovlig når gamle fylkesvei 33 blir for dårlig. Dette skriver Totens Blad. Fylkeskommunen sier veien kontrolleres annenhver uke og at stein og annet nedfall er fjernet 6 ganger i sommer. Urban Smash på fastland i Gjøvik har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i mai. De to unge gründerne har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift, skriver OA. Østre Toten vurderer fortsatt flere løsninger for Kapp legesenter, blant annet lokaler i Mjølkefabrikken. Samtidig utredes en ombygging av Skreia legesenter, der det kan bli plass til leger fra Kolbu når legesenteret der avvikles. Planene skal behandles politisk i løpet av høsten, skriver Totens Blad. Og så lokal sport. Lensbygda sportsklubb slo Gjøvik-Lyn 1-0 i seriepremieren for J13 torsdag. Maja Øyvinds datter Martinsen skåret kampens eneste mål tidlig og sikret dermed Lensbygda 3 poeng i høstens første seriekamp. 3 syklister fra Lillehammer er tatt ut til VM i landeveissykling i Canada. Jørgen Nordhagen, Tobias Svendsen Foss og Anders Skarseth er med i den norske troppen, opplyser Norges Sykkelforbund. Foss skal også kjøre blandet lagtempo, der Norge stiller lag for aller første gang i et verdensmesterskap. Erling Danielsen fra Hunndalen trener over 1000 timer i året, selv om han lever med prostatakreft med spredning. 64-åringen syklet 15 000 kilometer i fjor og sier til OA at treningen gir overskudd og hjelper ham med å fokusere på mulighetene framfor sykdommen. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.

0: en podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Faen, nå det helt kaos med ledninger her.
2: Jeg skulle nesten tro
1: at det et kvinnfolk som har drivet studio her.
2: Ja, det.
3: Jeg driver med makramé.
2: Ja, har de noe kontroll, sånn at vi kan si oss en episode vi...
1: 6-8,
2: ja.
1: Er det bare en episode at det min favorittepisode?
3: Ja, for det det året jeg ble født, så var det derfor du tenkte på. Ja.
2: 68 vi på nå.
3: Ja, det vi.
2: Oi. Og det regnestykket da?
4: Nei.
3: 70 minus 2 da, var det ikke det?
2: Ja. Vi tar 70 så går vi med utgangspunkt.
4: Nei, jeg skal ta oss og skjerpe meg litt neste gang.
2: Ja.
4: Lage et lite.
2: Lage et regnestykke til.
4: Ja. Noe derivering og litt.
2: Ja, det høres bra ut.
4: Pi,14.
1: Jeg synes 69 veldig fint, men da vil jeg være på toppen, bare for at det skal bli vanskeligst mulig å gjennomføre.
2: Ja.
1: Da kan vi ta opp litt i neste episode.
4: Ja,
2: det kan vi ta opp i neste. Vi kan vente med det til neste.
1: Ja.
3: Ja.
2: Så ser vi om vi kanskje glemmer det.
4: Det blir en slags jubileumsepisode, men ikke rundt tal.
1: Ja.
2: Siden sist så har det ikke skjedd så mye.
4: Nei.
2: Men når vi oppsummerte sist så glemte jeg en ting da. Jeg vant noen kroner på Nabla.
3: Ja, igjen da, sammen
4: det. Det var noen kroner også.
2: Det var 100.000. Det andre gangen det har skjedd etter at jeg flyttet dit jeg bor nå, så det et kjempenabolag.
4: Regnbuen går rett ned i stua og godstolen, eller?
2: Jeg tror det.
3: Ja. Sånn pridehus.
4: Men er det andre gangen 100.000?
2: Ja, så det jo på nabolaget på fredager, så det jo det blir trekt en million, som havner en annen plass i Norge.
4: Ja.
2: Så trekker de 100.000 ganger femmeren og sånn, forskjellige andre stand. Og så første gangen jeg vant, da var det en nabo som vant en million. Og da var jo jeg så heldig at jeg bodde så nærme at jeg vant 100.000.
4: Yes.
2: Denne gangen så var det en hovedgevinst da, for da var det... Jeg satt og hang i stolen på en fredagskveld, og så kom nabokjeringa og banker på verandadøra, og der skjønner han at det noe. Det liksom sånn ni på kvelden, og så...
3: Så nabokjæringene kommer ikke vanligvis og kommer på døra der?
2: Nei, det er ikke så ofte. Jeg er en del eldre enn meg også. Men jeg lurte bare på. Jeg var litt gærent. Det er gift. I hvert fall så lurte jeg på om jeg hadde sjekket nabolag, og det hadde jeg jo ikke.
4: Jeg hadde ikke sett ut på lenge, sa du.
2: Og så sa jeg, nei. Er det noe gærent med nabolaget
1: nå? Var ikke hun der fra forrige episode?
3: Hun med laget?
1: Hun som var litt... Du som ikke var så glad i innvandrere i nabolaget?
2: Nei, det var ikke hun. Men i alle fall så sa jeg, jeg har vunnet noen kroner, men det er ikke så mye å kaste seg rundt meg da, men da er det noen kroner. Så gikk jeg bare inn og sjekket, da hadde jeg vunnet 100.000, og da trodde jeg at jeg gjøg da, for du hadde vunnet bare 10.
4: Ja.
2: Men det var fordi at du var naboen min, og jeg var hovedvinner.
3: Ja.
4: Dette var litt moro, skjønner du, for jeg sa dette til han som jeg jobber sammen med.
2: Ja.
4: Du hadde vunnet på nabolaget.
2: Ja.
4: Og han sa, hva er det for noe? Så sa jeg, det er noe spill og Norsk Tipping. Og så gikk han inn da. Og han hadde ikke noe konto der, han.
2: Nei.
4: Så nå skal jeg prøve, sa han.
2: Ja.
4: Og så skulle han registrere... Han bor i Oslo, da.
2: Ja.
4: Så skulle han registrere seg, og det var ikke noe sånn der... navn og telefonnummer. Det var det spørreskjema for å komme igjennom. Det var sånn hvor...
2: På Norsk Tipping?
4: Ja,
2: for at det er sånn... For konto der fra før.
4: Nei, han laget det nå.
2: Ja.
4: Og da er det sånn, hvor får du penger du skal spille for ifra?
2: Ja, det er sånn...
4: Så nedover, og så sto det, har du problemer? Har du spilleproblemer? Og så sa han, nei, jeg har vinnerproblemer.
2: Ja, det er bra.
4: Spelling er ikke noe.
2: Det var ikke noe alternativ å svare av det, kanskje.
4: Spelling er ikke noe problem. Men vinsten, den sitter langt inne.
1: Men hvis du svarer feil, da får du til konto, da. Hvis du,
4: hvis du
1: skriver sånn der, alle pengene kommer fra kriminell virksomhet.
4: Ja.
3: Kommer de fra luksusfellen?
2: Ja, det er så bra med Norsk Tipping er at det er aldri gevinst at du får det skattefri, så hvis du vinner, for eksempel, det var jo noen som vant over en milliard på noe like euro.
4: Ja, det er skattefri det året du vinner den, ja.
2: Skattefritt det året, ja.
4: Ja.
2: Ja. Så hvis det blir stående på konto,
3: milliard skulle du ha klart å bruke opp fort.
1: Ja. Skulle gjerne betalt formuesskatt av en milliard.
3: Ja,
2: det går an.
1: Som noen sa, vet du, en dag så håper jeg blir så rik at jeg ikke har råd til å bo i Norge.
4: Ja.
1: Men jeg ville helst, jeg kunne godt betalt for å slippe å høre Jorunn
4: Nei, men det ikke,
1: Stiansen prate.
4: Men det ikke det.
2: Ja, men det
4: er noe annet.
2: Postkode.
1: Det postkodelotteri, da.
2: Det en konkurrent, tror jeg.
4: Ja.
1: Ja, ok.
2: Ta noe slag.
4: Ja. Men gjerne...
1: Det Jorunn Stiansen.
2: Ja.
4: Jeg med et sånt at vi har et sånt tipplag, eller vi skal kalle det, da. I noen gutter som sitter og drikker kaffe og eter vafler. Sånn hver 14. dag, og så spiller vi litt lotto og så forskjellig.
3: Nå høres som du 83 år.
4: Ja, ja. Det fyrstekake der. Nei, det ikke det. Men så legger vi jo inn i potten av penger, og så vinner vi, og så blir jo den summen, hvis vi vinner da, blir jo fordelt på antallet som med. Så står det, gratulerer, du har vinnet 14 kroner, står det.
2: Deler på?
4: Ja, vi jo 6-8 stykker da. Så det en sånn 100-lapp som delt på.
2: Det blir ganske vanskelig i regnestykket.
3: Ja, ja. Hvis jeg skal være med på noen tippelag her etter, så blir det Jon Erik sitt.
4: Ja. Ratt flyttet til Rødfossen.
2: Ja, ja. Så blir tipp alene.
4: Ja. Ditt eget postnummer.
2: Ja. Men
4: det er tøft da.
2: Det er moro da, å vinne.
4: Ja.
1: Det er kanskje det.
2: Naboen,
4: jeg vet ikke, jeg har aldri gjort det.
2: Altså, hun dame som var inne, hun jo nærmest nabo. Jeg bor i en sånn tremannsbolig, og i den andre enden, der bor jo far min. Og han jo... noen av 70 år, han hadde glemt at han hadde levert, så han hadde jo levert to ganger han da, på nabolaget, så han vant til 20 000. Så det lønner seg å være litt glømsk.
1: Ja. Var ikke det du hadde gjort? Nei, du vant hovedpremien, da.
2: Jeg vant hovedpremien, men hadde jeg levert to ganger, så hadde jeg vunnet en 10 000 natt, da.
1: Ja.
4: Ja.
1: Levert 10 ganger.
4: Ja.
2: Det kan jeg gjort.
1: Ja.
2: Det blir dyrt, da. Så vinner du antageligvis ikke.
3: Nei. Ikke når du gjør det sånn, nei.
4: Så du har fått hovedpremien nå sist, og så fikk du en sånn tilleggspremie første gangen? Ja.
2: Det var jo litt artig, for jeg bor jo i en tremannsbolig, og der som far min bor nå, der bodde det en dame som dessverre gikk bort, synes jeg. Da var det derfor far min fikk kjøpt der. Men den gangen så vant jeg 100 000, og hun i midten vant 100 000, og hun i andre enden, hun vant bare 10 000. Der gikk grensa.
4: Ja, for det sånn 37 meter unna og sånn, det ikke det?
2: Ja, gjennom en sånn tremannsbolig, der gikk grensa, så hun var jo litt sur da.
4: Ja, det
3: skjønner. Hvis hun hadde stått på kjøkkenet der, eller noe.
4: Skulle hølt seg på kjøkkenet, hun.
3: Ikke sitte i stua, det måtte jeg.
4: Skulle hølt seg på kjøkkenet, hun.
2: Og det verste jo at den 10.000-appen måtte ha dele med 6 andre damer, for det var sånn tippelag.
3: Kjipæren.
1: Går, er 10 del på 6? Den er ikke grei.
4: Nei, du fortalte du, noen kan.
2: 1600 og noe slik, ja. Er mulig.
4: Ja, noe vær så.
1: Ja.
3: Kjøpe Prosecco for det.
4: Ja.
2: Få et par flasker på bordet.
4: Ja.
1: Ja, ja.
2: Neida, altså det er sånne...
1: Sånn går det dagen.
2: Det er altså prøvenlige på Rødfoss, det er lurt å flytte dit. Ja. Det er et par ledige boliger der.
4: Så nå blir det ekstra ferietur, eller blir det...
2: Det blir i hvert fall markise på verandaen.
3: Ja. Du minner
4: ja, for du skal bo der nå.
2: Jeg har tenkt å bo der, men jeg skal ikke flytte der. Da.
3: Det betaler seg jo hele tiden, da.
4: Ja.
3: Ja, det minner om de der som vinner der, sånn alltid vinner i lotto, så er det et sånn gammelt brødrepar som bor.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 i Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Statsforvalteren stopper Østre Toten kommunes forsøk på å åpne for flere småbruk. 2 vedtak om deling av landbrukseiendommer omgjort, ifølge OA. Statsforvalteren mener den ene delingen ville gitt dårligere utnyttelse av landbruksarealene, mens kommunen ikke hadde anledning til å behandle den andre saken på nytt. Unge her i Innlandet har god grunn til å smile. 2 av 5 undersøkte 18-åringer i fylket hadde ingen hull i tennene, og det best i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Også 5-åringene ligger helt i landstoppen med et gjennomsnitt på bare 0,7 tenner med hull. Pyrotech på Kapp gikk med 11 millioner kroner i underskudd i fjor, og selskapet ble solgt til Atlas Industri på Gjøvik. Før salget ble aksjekapitalen redusert med 99% for å dekke tap, skriver Oppland Arbeiderblad. De nye eierne har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og varsler tiltak for å sikre lønnsom drift. Nammo på Raufoss utvikler en miljøvennlig rakettmotor som kan brukes til å lande romfartøy på månen og Mars. Motoren skal blant annet bruke lokal potetsprit fra Hoff, skriver OA. Romfartsavdelingen omsatte i fjor for rundt 200 millioner kroner, og ser for seg en femdobling av omsetningen de neste 10 årene. Urban Smash på fastland har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i slutten av mai. Gründerne Frode Magnus Stensby og Rauf Arab har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: Dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: en tabu kanskje
1: da? Ja, det synes jeg.
2: For altså tabu-gren. Det litt som å være sånn miner-rydder i Vietnam.
0: Ja, men det litt moro å prate om.
2: Et feiltråk, så...
0: Nå får vi liksom lov å prate om det.
1: Så blir du cancelet.
0: For da har vi liksom en kontekst, og...
2: Ja, det sant.
3: Det vel lite lov å si...
4: Offerytte! Nei, nå skal du høre her!

0: tøv på hjernen?
1: Det er jo dette jeg synes er så fascinerende, at det er... vi har så mange muligheter til å skaffe oss all informasjon I hele verden nå. Mm.
2: Men har de egentlig... Men de egentlig litt stutte, da, som vi sier på Toten, hvis de sånn? Altså... De vel egentlig ikke så oppgående I utgangspunktet, da.
1: Hvis det I 2026, og du tror at jorda flat,
2: ja.
3: Ja.
1: Da tror jeg du må da tror jeg åndsvak og
2: andre vekk. Du
1: tror det, du, I snøveste lag.
2: Jeg
1: vet
3: det. Kan ikke noe annet.
2: Nei. Jeg vet at det flatt, så... Ja.
4: Men de som sitter der I kommentarfelt, som vi pratet litt på I forrige episode, og skriver sånn, hvem dette? For å på en måte bevise at, jeg så smart, men jeg gidder ikke å interessere meg for hvem dette mennesket som jeg ikke vet noe om. De klarer å skrive det og trykke publisere eller send, men de klarer ikke å gå inn på Google og gjøre det samme, skrive inn navnet for å finne ut, da. Da blir jeg litt sånn,
1: Så Evnevik på en måte egentlig en sånn, de sier, villet...
4: Villet
1: det villet handling å bli evnevekk da, kanskje?
2: Ja, det kan hende.
1: Ja,
2: det
1: må jo bli der.
4: Evnelat.
2: Ønsker å være det.
3: Ja, evnelat.
2: Ja, det kanskje et bra ord.
1: Ja, på sånne...
3: Du kan, men du gidder ikke.
4: Nei.
2: Gidder ikke å oppføre deg.
1: Men hvis det gjelder å hoste opp et eller annet... Hvis det 999.999 doktere som mener noe, så klarer de å finne...
4: Han ene
1: som har fått sparken fra legepraksisen sin for 38 år siden som mener noe enda nå da han klarer å finne
4: ja. Men det sitter jo et ekokammer og gir hverandre alt dette her sånn
1: ja. Men jeg tror I gamle dager så var alle disse satt med sine egne tanker alene nå blir du hauset opp, ikke sant?
4: Ja Nå har vi finnet flokken sin.
2: Det finnes jo en del nettsider eller om forer altså, eller med såkalt informasjon. Da.
1: Ja.
2: Så,
1: jeg skal prøve
2: å være... De finner jo frem til altså, det nettsiden, da. Det gjør de.
4: Ja, det klarer de.
1: Ja.
2: Jeg har ikke leitet, men...
3: Fant det likevel?
2: Nei.
3: Å, nei.
1: Men jeg synes det litt fascinerende, så altså, da det jo noen algoritmer, ikke sant? Så at hvis jeg følger meg litt på det, så da får jeg bare mer og mer og mer til det.
4: Mm.
2: Ja, jeg har stoppet opp og lest et par av innleggene til han Thor Bugge vi prøver om, og da får du det I fiden.
3: Hvis du stopper opp halvannen sekund, vet du, på en sånn en, så bare...
4: Det regnes bang, som interessert.
1: Ja.
2: Nei, det var en dame som opprinnelig engelsk dame som drev en virksomhet på Hadeland hun kjøpte et gammelt pensjonat og så startet noe som hette The Paradigm Academy det var en sånn der alternativt greier og hun skrev om da vet du så jeg var venn med hun på Facebook men hun måtte slette her om dagen der det så mye konspiratoriske ting at
3: skvulpet det over ripa nå
2: Ja, bittelitt.
1: Men jeg så en dokumentar om sånne konspirasjonsteorier, og da det sånn at hvis du på en måte leter etter en kobling, så vil du finne bevis for den koblingen.
4: Mm.
1: Så hvis jeg på en måte mener at Kong Harald gjorde mutteren svanger, så han far min, så da, hvis du leter hardt nok, så kan du på en måte finne ting som du kan velge å tolke, da.
2: Ja.
1: Ja.
4: På MyHeritage
2: men er det den der teorien som han Thor Bugge forfekter da om at det jo skuespillere som spiller kongefamilien for eksempel
1: ja.
2: det kommer ifra I utgangspunktet
4: ja det var det bildet av det øyelokket han la ut da. Det klart at det
2: jo, men det er jo kommet etter hvert men denne teorien dukket jo opp før det
4: ja
2: Men hvordan oppstår sånne rykter?
1: Nei, det et godt spørsmål. Du vet at vi har pratet litt på at det chemtrails og sånn. Det samme, jeg som så glad I fly, så det på en måte veldig lett å avkrefte den myten om chemtrails. Men det nytter jo ikke.
2: Nei.
1: Så de for eksempel så hisser de seg opp, for de mener at, men se her, flyet har ikke gått i rett linje fra New York og til Paris, Nei, det for at det stutter å flyge. Hvis du legger det på et flatt kart, så ser det jo ut som om man flyger en omvei.
2: Mm.
1: Men jorda gjør jo at det den raskeste veien ditt, ikke sant?
2: Og noen ganger det grunner til at de tar andre ruter også.
1: Ja, så det er jo motorveier oppe I lufta.
3: Og noen land som stengt.
2: Noen land stengt, og noen
4: blokkert.
1: Og så var det noen jeg synes veldig interessant. Det var noen som la ut, se her! Her har det løgget og sirklet her. Og da kan du si, ja, det kunne hende det var kø på flyplassen, mm. så måtte de ligge der litt, eller måtte brenne av noe fuel, da. Mm. Men
4: det går ikke inn.
2: Hvorfor er det redningsvester under flysetten og ikke fallskjerm?
4: For flyet kommer jo alltid ned.
3: Du som god til å fly.
2: Ja, men det kunne jo rettet redde flere liv med fallskjermer.
3: Ja, det tror jeg ikke.
4: Nei, så hadde du hoppet ut 280 fallskjermer samtidig oppe i hverandre.
2: Fresher i noe høy i fjell, da.
4: Apropos makramé,
2: liksom. Så trenger du ut redningsvest heller.
3: Nei. Men hvorfor skal du bøye nakken din? Framover? Det for at den skal knekke momentant, det jeg sikker på.
1: Ja, det det noen som kjenner noen som har overlevd en flykrasj ved å bøye seg framover? Det ute der. Så det bare tull, vet du. Bare tull.
2: Det noen som har overlevd flykrasj. Det var en flykrasj for et par år siden.
4: Ja, for det var en som overlevde.
2: En overlevde, ja.
3: Ja, stemmer det.
2: 300 og noe sånt på flyet.
1: Var det ikke en liten jinte i Japan som overlevde? Så det var en jumbojet som datt ned, tror jeg. Så det var mange hundre som det var.
4: Du satt vel med huet bøyd, du, da?
1: Antageligvis.
4: Det jo ikke plass til å få overkroppen
2: ned i der. Hørte ikke på.
1: Hørte ikke på foreldrene sine. Nei. Det overlevde. Nei, det mye rart.
2: Det veldig mye rart.
1: Ja.
4: Er det Konspi-podden, dette her?
3: Dette Konspi-podden, ja.
2: Det det blitt nå.
3: Ja. Da må vi ha en jingle for det neste gang.
2: Har vi noen flere kan vi begynne å prate om konspirasjon?
3: Nei, men det er jo en som har fascinert meg nå, den der branden nede i
4: Krokstelva.
2: Ja.
3: Hvor de da mener at det noe sånne noe elektromagnetiske greier, og det tar...
2: Det 5G, sikkert.
3: Ja, og så blå ting tar ikke fyr.
2: Å, nei.
3: Og da det jo et badebasseng som har vært bevis. Altså det et hus som mart blått. Det brant jo ikke.
1: Det sjelden badebasseng brenner,
2: da. Men det en vedtatt sannhet at blå ting ikke brenner?
3: Ja, det en sånn greie. Jeg husker ikke hva de kaller det. Det en sånn forkortelse for denne sånn dødsstråle som kommer da fra verdensrom eller et eller annet sånt.
1: Bare tull! Det tøffeste at de bruker et sånt bilde av sånn trafo som eksploderte ned i Tyrkia eller Marokko eller sånt.
3: Det mulig.
1: Ja, ja. Det et eller annet overvåkningskamera som har filmet den eksploderen, og der bruker disse folkene det. Det liksom, da det nedslaget på den.
3: Ja, akkurat.
1: Jeg skal være glad, altså, folk av der ikke har sett på Star Wars, og var små når Star Wars kom.
2: Men det var en tragedie uansett, da. Men,
3: absolutt.
4: Jeg tror, ja.
2: Du kanskje ikke helt på slike teorier.
4: Så er det noe med det at når de bruker tragedier til å fremme egne greier, og se, nå ble det bevist det jeg alltid har sagt, og så er det, da kjenner jeg at jeg,
1: Og så starter jo brann i Jupiterveggen, og da husker jeg ikke om det var Bugge eller noen som skrev at da var det et eller annet betydningen av Jupiter.
3: Ja.
1: Jeg forklarte det.
2: Ja.
1: Så det var derfor. Derfor så var det liksom at det må være påsatt, da.
3: Ja.
1: Eller altså energi... Ja. Nei, det er vel fastnøyende.
3: Og hvorfor de startet opprødningen så fort? Det var for å fjerne bevis.
2: Åja. Det var det, ja.
1: Og så var det jo at brannvassene brukte for lang tid.
2: At folk ville komme og ta bare sette huset sin.
3: Det var ikke fordi at det var så varmt der, at de skulle prøve å få sløkt det. Men det var for å fjerne bevis.
2: Ja, ja, ja.
4: De vil jo ikke høre heller.
3: Mm. Nei, det er...
1: Ja, det er jo morsomt å ha hatt en Thor Bugge som gjest.
4: Nei. Det like uaktivt som han kompisen din i Karjedalen.
2: Jeg lurer på om han AI-skapt, egentlig. Eller om det Putin som...
1: Ja, det ikke godt å si.
3: Kanskje han maske?
2: Putin, ja.
3: Nei, han Bugge.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ettermiddagsrushet det som i gang her på din lokale radiostasjon, Totenradioen. Vi skal innom nyheter riks- og lokalt.
2: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Statsforvalteren har omgjort 2 vedtak der Østre Toten kommune åpnet for oppdeling av landbrukseiendommer. I den ene saken mener statsforvalteren at delingen ville gitt 2 mindre bruk med begrensede ressurser, mens kommunens vedtak i den andre saken blir kjent ugyldig. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her i Innlandet hadde ingen hull i tennene, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det best av alle fylkene, og også 5-åringene i Innlandet ligger i landstoppen, med et gjennomsnitt på bare 0,7 tenner med hull. Kommunene rundt Mjøsa skal vedta en ny forskrift om fartsgrenser for fritidsbåter. 5 knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, ifølge OA. Samtidig ønsker enkelte politikere en grense på 200 meter, og den nye forskriften skal gjøre reglene enklere og flytte ansvaret for dispensasjoner til kommunene. Pyrotech på Kapp tapte over 11 millioner kroner i fjor, og før salget til Atlas Industri ble aksjekapitalen redusert med 99%. De nye eierne mener likevel bedriften har gode industrielle muligheter, og har skutt inn 9,5 millioner kroner for å styrke virksomheten. Nammo på Raufoss utvikler en miljøvennlig rakettmotor som kan brukes til å lande romfartøy på månen og Mars. Motoren skal blant annet bruke lokal potetsprit fra Hoff, skriver OA. Romfartsavdelingen omsatte i fjor for rundt 200 millioner kroner, og ser for seg en femdobling av omsetningen de neste 10 årene. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, riktig god fredag ettermiddag. Det Totenradioen som på lufta med ettermiddagsrushet. Og ja, som sagt her, Alexander Bryntesen i studio. Denne timen så skal vi få høre litt mer om årstida som nærmer seg. Vi får besøk i studio av avtroppende kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens A. Mørk. Det Jan-Erik Sandmo som får besøk i studio nummer to her. Av andre ting, vi skal straks ta en kikk på været. Vi skal også innom ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og selvfølgelig mye variert musikk som vanlig.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ser ut at det blir skyet resten av dagen ifølge yr.no. I morgen på lørdag skyet med litt regn i ett tida. Søndag, det ser ut at vi får ganske pent vær med mye sol fra formiddagen og utover.

0: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
1: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
2: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytte og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
1: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
2: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, sånn vi lader jo batteriene i solen nå.

0: nå er jo dette det totalberedskapsåret som som vi har det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men I hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde I gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går I stå.
1: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det I forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
0: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut I oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak I vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som I fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
1: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
0: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per I dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
1: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, I hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden. Mm. Og Ja, hvor bra det å være der I 3-4 uker på den mørkeste tida?
0: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene I den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
1: Men det jo mye fristelser når man I syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
0: Ja, det skummelt enten du I syden eller I Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså at det mye handler om måtehold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette tror jeg velkjent. Men det liksom lett å slippe litt taket når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
1: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen, vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking, men uansett så det vel bra å være I aktivitet?
0: Ja da. Og det blir aldri, går aldri imot noe. Aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen. For noen så kan jo det være en økt I seg selv. Men det så mange sånne gode, såkalt lavterskelaktiviteter, sånn I forhold til også det sosiale. Det å være aktivt sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med, så det synes jeg fint om man ser litt om det noen som trenger en.
1: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
0: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men velvære skal være godt nok det. Men ok, det tyder jo kanskje på at en del av den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Ja, etter en lang karriere nærmer det seg altså avslutningen for kommuneoverlegen. Vi skal straks tilbake til studio nummer 2 for å høre mer.
3: Hei, velkommen til Lene Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Å ja, da her på Lene Helsekost så

0: har vi månedstilbud hver eneste måned.
1: Hvor det denne måneden?
0: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
1: Ja, det var ikke så dårlig.
0: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
1: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
0: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Hessegås så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Boy.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Skyet ser det ut at det blir resten av dagen ifølge Yr. I morgen på lørdag også skyet med litt regn sånn i ett tida. Søndag da blir det en del sol i alle fall på formiddagen og utover ettermiddagen.

0: Da skal vi tilbake til Jan-Erik Sandmo og kommuneoverlege Jens A. Mørk, som sitter I studio nummer to. Efter mange år I yrket så nærmer det seg slutten på en lang karriere for Mørk, som 1. oktober går over I pensjonistenes rekker.
1: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbake på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
2: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, men jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om det, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor... tilfredshet og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
2: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig har det vært å takle?
2: Vi har jo pandemien som måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, ikke det?
2: Ja, den akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på Når du gir deg, Jens?
2: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober. Mm.
1: Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
2: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
2: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, og, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
2: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som det har satt ut av både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
1: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
2: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssiden, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
2: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
0: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker han lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, det var Dagny du hørte her på Totenradioen nå, og Sambari. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det er Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så er det Åborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så er det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så er det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette er også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik er åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Det er gudstjeneste med markering av skolestart i Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt i første trinn er spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det er også åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så er det vekkelsesmøte med sang og tale. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotell torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken, den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hjemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den er toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi fortsetter ettermiddagsrøsje med nyheter, en oppdatering, riks og lokalt. Klokka 3.
2: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Statsforvalteren stopper Østre Toten kommunes forsøk på å åpne for flere småbruk. 2 vedtak om deling av landbrukseiendommer omgjort, ifølge OA. Statsforvalteren mener den ene delingen ville gitt dårligere utnyttelse av landbruksarealene, mens kommunen ikke hadde anledning til å behandle den andre saken på nytt. Innlandet har landets høyeste andel undersøkte 18-åringer uten hull i tennene. Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 2 av 5 hadde ingen hull, mens også 5-åringene i fylket ligger helt i landstoppen på tannhelse. Det kommer en ny forskrift om fartsgrenser for fritidsbåter på Mjøsa. 5 knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, men enkelte ønsker å utvide området til 200 meter. Forskriften skal nå behandles politisk i de 7 kommunene rundt innsjøen. Pyrotech på Kapp tapte over 11 millioner kroner i fjor, før aksjekapitalen ble redusert med 99%. Nye eiere har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og vil sikre lønnsom drift. Urban Smash på fastland i Gjøvik har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i mai. De 2 unge gründerne har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift, skriver OA. Lokal potetsprit fra Hoff kan bli drivstoff når Nammo på Raufoss utvikler en ny rakettmotor for ferder til månen og Mars. Dette skriver OA. Samtidig venter romfartsavdelingen kraftig vekst og mener omsetningen kan bli femdoblet i løpet av de neste 10 årene. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja da, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Totenradion. Vi har en del snacks videre utover her. Du skal få noen klipp fra morgensendingen vår. Vi har pratet litt om dette her med elsparkesykler som trimma. Det kan fort bli bråstopp, i alle fall hvis du møter på politiet. Og i helgen så det Bøverbrudagene. Det blir både konsert ved Holekjerne og aktiviteter på Håkonshallen. Dette skal du få høre mer om denne timen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I morgen på lørdag, det blir skyet, ikke sånn veldig varmt, kanskje litt regn i ett tida. Søndag blir, da blir det sol fra formiddagen og utover. Strålende sol, pent vær, rundt 20 grader på det meste.

0: Ja da, fra Michael Bublé her på Toten Radioen nå ettermiddagsrush Nobody But Me heter låta. Ja da, på fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke så omkjøring skiltet. Fylkesvei 2366 ved Øru Østre Toten lysregulering fram til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten manuell dirigering fram til klokka 19. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon så manuell dirigering fram til 19.30. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss lørdag den 22. august. Foruten Iltempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

kontakt og les mer på totenradioen.no. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det hender at jeg litt sånn for sent ute til ting, og så tenker jeg, skal jeg stresse, skal jeg løpe, gå fort, eller skal jeg rett og slett ta en sånn sparkesykkel? Og det ikke at jeg skal ta en som står, men du vet sånn, hvis man i Oslo for eksempel, så det sånne, husker ikke hva de heter, det noen grønne i hvert fall.
1: Ja, du må laste ned en app og noe greier, tror jeg.
0: Ja, og så kan man liksom svisje rundt på sånne, og det ser så moro ut, og så har jeg ikke helt tørt å prøve, for jeg tenker, Nei. Er det egentlig riktig? At en dame i slutten av 50-årene skal drive og suse rundt på en sånn. Er det trygt?
1: Tanta mi mer enn det, og hun har el-sparkesykkel.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Ja, så da åpner det litt.
1: Eller kanskje ga den bort til noen. Ja, men det kan jo være fristende da, å justere litt på denne her el-sparkesyklen som går litt raskere også.
0: Ja, det tenker jeg er kanskje det en utøvende aktivitet som gjerne yngre gjør, ikke eldre, eller?
1: Altså, det jo en grunn til at grensa på 20 kilometer i timen. Tenk deg, det er jo ikke noe.
0: Du har ikke noe som tar igjen for deg, og du kjører jo ikke rundt med hjelm heller. Så...
1: Jeg har et spørsmål til deg.
0: Ja.
1: Hvis du nå kunne løpe så fort du kunne mot murveggen på utsida her, uten hjelm, ville du gjort det?
0: Nei, man vil jo ikke det.
1: Og det jo, jeg ikke helt sikker på hvor mange kilometer i timen det blir, men kanskje 20 da? At du greier å løpe i 20?
0: Nei, man kan ikke løpe i 20. Ja,
1: hvis du løper nedover bakken på utsiden her så fort du kan inn mot veggen, så ser vi jo hva som skjer med deg. Og hvis disse her syklene oppe i dag, hvor fort er det? Er det 80 eller noe? Eller?
0: Ja, noen av de verstingene, de jo oppe i 80-90.
1: Og bare her om dagen så var det noen ungdom som suset forbi meg når jeg kjørte bil og kom i motsatt, og de tenkte, han kjørte
0: fortere. Så de kjørte ikke forbi deg?
1: Jo, kjørte fortere enn meg forbi andre veien også.
0: Ja.
1: Og jeg bare tenkte, jeg kjørte forbi meg.
0: Du ble forbikjørt.
1: Tror du ikke? Det var en ungdom som kjørte forbi meg i 80-sonen på Bøvbro. Nei, det var bare tull. Men saken jo at det mange ulykker og farlige situasjoner, og ungdom har den frontallappen jo ikke ferdig utviklet. Da.
0: Nei.
1: Men ikke nok med at det ulovlig og farlig, men det koster penger også.
0: Det gjør det. Hvis politiet ser enten at du kjører fort, eller at de tar en sjekk og finner ut at «Ohoi, den har vært rymmet», da blir det dyrt hvis du i det hele tatt får med deg igjen.
1: Og en enda dårligere kombinasjon. Man tenker vel kanskje at jeg nå har vært til liten og tatt liten øl, hvis jeg bare skal komme meg hjem at jeg bor bare oppe her. Og så har
0: det er ikke lov.
1: Og rus, og i det hele tatt fremkomstbil med motor, det er jo...
0: Det uansett om det en bitteliten motor som
1: det
0: på en sparksykkel.
1: Det en dårlig kombinasjon, selv om du tenker, det er jo bare en sparksykkel.
0: Det skal jo bare...
1: Sparkesykkel, elsparkesykkelen regnes som et kjøretøy.
0: Ja.
1: Og til og med gressklipperen regnes som et, det har du ikke lov til å drive med når du har drukket.
0: Ja, men det vel kanskje sånn sitteklipper, det vel ikke sånn hvis du har sånn der

0: Robotklipp.
1: Nei, sånn som du går og skier og så går sånn rundt.
0: Men saken i alle fall at jeg vet ikke hva politiet gjør for å få ned disse, denne, hva skal vi si, aktivitetene.
1: De må vel være preventive, de må ta mange sjekker og stå rundt omkring og så... Det er ikke noe stas hvis du hører om noen som har blitt tatt, så har du ikke lyst til å kjøre akkurat der.
0: Og så er det det. Det er en ting til. Når du er ute i trafikken, om det er på sykkel eller et elsparkesykkel, du må følge trafikkreglene. Du må følge trafikkreglene. Du må stoppe på rødt lys. Du må ha vikeplikt. Du må ha det inne.
1: Ja.
0: Det er ikke bare å suse fram som noen tenker at de kan gjøre.
1: Det er grunnen til at jeg... aldri kjøre bil i Oslo, enn da jeg er født og oppvokst i Oslo, og vet hvor ting ligger i forhold til hverandre, men jeg kjører liksom maks til Ringveien, og så parkerer jeg et sted der, eller kjører rundt, eller tar toget. For det skjer så mye i byen. Plutselig så kommer det folk flagrende hit og dit på sykler og sparksykler, og de går uten å se seg for med nesa inne i mobilen og sånn. Det vil ikke jeg være...
0: Hvis jeg skal bare runde av, så er det det at det er jo veldig fint da, om du kanskje kan ha huet i behold resten av livet.
1: Ja, for det har vi, som oftest så har vi bruk for huet. Ja. Jeg har sett noen mennesker fungere helt greit uten å bruke huet. Men de fleste av oss trenger det.

0: Ja, når den kjører fort Tracy Chapman, bare du hørte dem her på ettermiddagsrushet nå og Fast Car. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Statsforvalteren har omgjort to vedtak der Østre Toten kommune åpnet for oppdeling av landbrukseiendommer. I den ene saken mener statsforvalteren at delingen ville gitt to mindre bruk med begrensede ressurser, mens kommunens vedtak i den andre saken blir kjent ugyldig. To av fem undersøkte 18-åringer her i Innlandet hadde ingen hull i tennene, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er best av alle fylkene, og også femåringene i Innlandet ligger i landstoppen, med et gjennomsnitt på bare 0,7 tenner med hull. Kommunene rundt Mjøsa skal behandle nye fartsregler for fritidsbåter. Fem knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, men enkelte politikere ønsker å utvide grensa til 200 meter. Pyrotech på Kapp gikk med 11 millioner kroner i underskudd i fjor, og selskapet ble solgt til Atlas Industri på Gjøvik. Før salget ble aksjekapitalen redusert med 99% for å dekke tap, skriver Oppland Arbeiderblad. De nye eierne har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og varsler tiltak for å sikre lønnsom drift. Urban Smash på fastland har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i slutten av mai. Gründerne Frode Magnus Stensby og Rauf Arab har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift. Potetsprit fra Hoff kan bidra til å få europeiske romfartøy til månen og Mars, ifølge OA. Nammo utvikler en miljøvennlig rakettmotor på Raufoss og tror romfartsavdelingen kan femdoble omsetningen på 10 år. Så, lokal sport. Gjøvik-Lyns G19-lag slo Valdres 4-2 hjemme torsdag. Det sto 1-1 til pause før hjemmelaget avgjorde etter hvilen og brøt en tapsrekke på 3 strake kamper. Lensbygda sportsklubb slo Gjøvik-Lyn 1-0 i seriepremieren i J13 andre divisjon torsdag. Maja Øyvindsdatter Martinsen skåret kampens eneste mål tidlig i første omgang, og etter en målløs andre omgang kunne Lensbygda juble for seier og 3 poeng i høstens første kamp. Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamars håndballkvinner etter kommende sesong, melder NTB. Gabrielsen kom til klubben i 2020 og har siden ledet laget til 6 titler og etablert Storhamar i Europatoppen. Han sier avgjørelsen har vokst fram over tid og at han nå er klar for nye utfordringer.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på lørdag så blir det skyet for det meste, litt regn kanskje, sånn i ett tida ifølge prognosene fra Yr. Søndag, det meldt skyet først på dagen utover formiddagen, pent vær, strålende sol utover ettermiddagen, rundt 20 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, riktig god fredag ettermiddag med oss her på Totenradioen. Vi skal videre med fra Eva and the Heartmaker og Mr. Tokyo, så skal vi ganske straks få høre om bøverbrudagene som skal være til helga.
1: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Du, du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen. Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio

0: Ja, Vera Elisabeth Bakke, du nestleder I Bøverbru. Vel, og nå vel alt klart for at det skal bli noe hyggelig på Bøverbru til helga.
1: Ja, det det. Nå starter det da ganske tidlig på lørdagen klokka 10, så har vi obborstuen ved Holekjernet. Så det liksom starten på Bøverbrudagene, da, som både lørdag og søndag. Mm.
0: Og Bøverbrudagene jo noe som dukker opp, har gjort det ganske lenge nå.
1: Ja, det begynner å bli en tradisjon. Vi prøver å holde det til samme helge. Mm. Skolen I gang igjen, og ja. Folk stort sett hjemme. Så da det hyggelig at folk kan møtes og kanskje bli kjent med nye folk, eller være sammen med gamle venner.
0: Og så det jo det som du sier, da, at det starter på lørdag ganske tidlig, og så det jo en dame fra Bøverbru som skal synge og spille litt. Da.
1: Ja, det da gratis konsert ved Holekjernet. I Østre Toten har de jo morgenstunden I Mjøsa. Vi har da obborstunden ved Holekjernet, som har vært en suksess de siste årene.
0: Ja.
1: Og I år så det da verdens triveligste band som skal spille. Og da det Ingrid Molstad som synger, og hun har med seg da Håvard Amli og Øyvind Selmer Holsven og Anders Byfull igjen. Og så skal de synge og spille ved Holekjernet. Så da det bare å ta med seg stol, og så det mulig å få kjøpt kaffe og kake der da.
0: Det høres ut som en bra start I alle fall.
1: Ja, det kjempebra. Vi håper på godt vær. Hvis det blir ordentlig dårlig vær, så tar vi det inne på Håkonshall I stedet.
0: Men da vil det vel sikkert bli gitt informasjon om det I forkant, vil jeg tro.
1: Ja, vi satser. Vi krysser fingrene for godt vær.
0: Og så senere på dagen da, så det ting som skjer I Håkonshallen da.
1: Ja, det det. Da det Joys of Spring. Mm-hmm. Som da to glade gutter fra Hundalen, Ole Marius Plassen og Gaute Strandli, som spiller I Joys of Spring, og de synger irsk musikk. Så da det irsk aften på Håkonshallen. Det tror jeg blir veldig bra. Muligheter for å kjøpe irsk gryte, sånn som heter Koddle.
0: Jaha.
1: Og kruttsterk irsk kaffe kommer vi også til å ha salget, så det blir veldig bra altså.
0: Hva har liksom isk og bøvebru til felles, liksom?
1: Grønt og frodig, vil jeg si.
0: Ja, nettopp. og så det jo noe som foregår dagen etter også.
1: På søndagen, sånn for å roe ned liksom etter festen på lørdag og kanskje få litt inspirasjon, da, så det da foredrag med Rune Malterud på Håkonshallen klokka 6. Han skal fortelle, altså han jo polfarer og eventyrer og ekspedisjonsleder og ja, en helt utrolig mann, så det blir vel egentlig foredrag om ting han har vært med på.
0: Da ligger altså alt til rette for at det blir en trivelig helg, og at I alle fall de som bor på Bøverbru møter opp da, kanskje?
1: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, og så vi veldig glad I å få folk fra andre steder også på besøk, og komme og være litt sosiale med bøvbruinger. Mm. Så uansett hvilken bygd eller by man fra, så man hjertelig velkommen til å være med på bøvbrudagene, og være med på stemninga på Håkonshall på lørdagen, og gratis konsert på lørdag formiddag, og foredrag på søndagen hvis man vil det. Så
0: ja. Og så virker det som om Bøverbru vel gjør en innsats for at det skal være trivelig også da, I bygda.
1: Ja, vi vil gjerne skape anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra godt fra før og ja, skape møteplasser da.
0: Men
1: og ikke minst å vare på Håkonshallen, det jo ja. Det viktigste bygget I bygda, ja. Med mye historie, så det å holde liv I den tradisjonen med fest på Håkonshallen jo kjempeviktig.
0: Ja, sant. Holde på tradisjonene. Mm. Det har vel skjedd mye ja. Artig der gjennom årene, skulle jeg tro.
1: Ja, det sitter I veggene, så det forplikter litt. Mm.
0: Ja. Jeg skal I alle fall gjøre en ting på lørdag, og det å ta med meg en stol og møte opp klokka 10 for å få med meg en hyggelig konsert på morgenen.
1: Så bra! Få med deg flere.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det obborstund ved Holekjernet. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joys of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Det gudstjeneste med markering av skolestart I Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt I første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så det vekkelsesmøte med sang og tale. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: En norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, når drømmene går I oppløsning, Morgan Sulele her på Totenradioen nå. Jeg tror Peter Pan hadde rett. Neste time så skal du få høre om noe som ble åpnet på NTNU for noen dager siden, nemlig en bygglab. Og så skal du få høre hva Frelsesarmeen på Gjøvik driver med om dagen. All god grunn til å følge med neste time også.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ettermiddagsrush fortsetter. Vi skal innom nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fire.
2: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Hiim kommer mandag på sitt første besøk til Innlandet. Der møter han statsforvalter Knut Storberget for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap. Hiim har tidligere advart om en ny virkelighet, der Norge må være bedre forberedt på krig og kriser, og Innlandet blir første fylke han besøker. Statsforvalteren har satt foten ned for 2 vedtak om oppdeling av landbrukseiendommer i Østre Toten. Kommunen ønsket en ny praksis med flere småbruk, men begge vedtakene nå omgjort. Unge her i Innlandet har god grunn til å smile. 2 av 5 undersøkte 18-åringer i fylket hadde ingen hull i tennene, og det best i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Også 5-åringene ligger helt i landstoppen med et gjennomsnitt på bare 0,7 tenner med hull. Kommunene rundt Mjøsa skal vedta en ny forskrift om fartsgrenser for fritidsbåter. 5 knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, ifølge OA. Samtidig ønsker enkelte politikere en grense på 200 meter, og den nye forskriften skal gjøre reglene enklere og flytte ansvaret for dispensasjoner til kommunene. Pyrotech på Kapp tapte over 11 millioner kroner i fjor, og før salget til Atlas Industri ble aksjekapitalen redusert med 99%. De nye eierne mener likevel bedriften har gode industrielle muligheter, og har skutt inn 9,5 millioner kroner for å styrke virksomheten. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: er ettermiddagsrushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
1: Ja da, det fortsatt ettermiddagsrushet du lytter til her på Toten-radion, og den timen her så skal vi til Gjøvik en tur, for her om dagen så åpnet NTNU Gjøvik dørene til sin nye bygglab. Det skal vi få høre mer om. Og vi skal også få høre om Frelsesarmeen på Gjøvik, som går høsten i møte med flere tilbud for både barn og voksne. Jeg skal ta en prat med kaptein Magne Berg. Vi skal også innom været nå straks. Lokale nyheter er det hver halvtime, og ikke minst en oppslagstavle, som vanlig.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ser ut at det blir skyet resten av dagen ifølge yr.no. I morgen på lørdag skyet med litt regn i ett tida. Søndag, det ser ut at vi får ganske pent vær med mye sol fra formiddagen og utover.

0: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
1: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie.
2: Ja, Christoff Mersberger, det er professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
3: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk. Og vi står her med oss sammen på bygglabben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
4: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglabben er for noe?
2: Det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi ser nå i tider hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte, mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
3: Nei, altså det er akkurat som Christoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
4: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
3: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
4: Ja.
2: Ja, stemmer det.
4: Ja. Har det vært mye jobb og med dette her?
2: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
3: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats.
4: Ja.
3: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
4: Mm.
3: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa.
4: Ja.
3: Kjempejobb, kjempejobb.
0: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Chris

0: Minus 20%. Ja, det var ikke så dårlig. Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag. Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med Altekje. Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Hessegås så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

go. Louis Capaldi, Before You Go. Riktig god ettermiddag, fredag ettermiddag, og det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre, vi. Ganske snart så det nyheter det skal dreie seg om. Lokale nyheter, en liten kikk på været, og så skal vi få høre mer om høsten hos Frelsesarméen.

0: Ja da, vi har hørt det nå. Spørsmålet om Where is my husband? Det var Ray du hørte her på Toten Radio. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radio med lokale nyheter. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him besøker Innlandet mandag for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap med statsforvalter Knut Storberget. Him mener Norge må forberede seg på en ny virkelighet, der alle må vite hva de skal gjøre ved krig og andre alvorlige kriser. Statsforvalteren stopper Østre Toten kommunes forsøk på å åpne for flere småbruk. To vedtak om deling av landbrukseiendommer omgjort, ifølge OA. Statsforvalteren mener den ene delingen ville gitt dårligere utnyttelse av landbruksarealene, mens kommunen ikke hadde anledning til å behandle den andre saken på nytt. To av fem undersøkte 18-åringer her i Innlandet hadde ingen hull i tennene, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det best av alle fylkene, og også femåringene i Innlandet ligger i landstoppen, med et gjennomsnitt på bare 0,7 tenner med hull. Kommunene rundt Mjøsa skal behandle nye fartsregler for fritidsbåter. Fem knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, men enkelte politikere ønsker å utvide grensa til 200 meter. Pyrotech på Kapp tapte over 11 millioner kroner i fjor, før aksjekapitalen ble redusert med 99%. Nye eiere har nå skutt inn 9,5 millioner kroner og vil sikre lønnsom drift. Urban Smash på fastland i Gjøvik har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i mai. De to unge gründerne har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet ser det ut at det blir resten av dagen ifølge Yr. I morgen på lørdag også skyet med litt regn sånn i ett tida. Søndag da blir det en del sol i alle fall på formiddagen og utover ettermiddagen.

0: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
1: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Mm. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
0: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
1: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
0: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
1: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé. Der har vi også møbelsalg og klesalg.
0: Ja.
1: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
0: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
1: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag. Og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
0: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
1: Ja, ja nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler. Mm. Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spent på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
0: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
1: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
0: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
1: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. Mm. For her skal det være litt hjemmekoselig, det er riktig.
0: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
1: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor. Mm. Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
0: Ja.
1: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Mm-hmm. Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
0: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
1: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
0: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
1: Altså, det det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
0: Det har vært tøft.
1: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har et band fra før,
0: ja.
1: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre. Mm. Sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
0: Høres ut som det liv og røre i lokalene deres?
1: Det er det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS er i gang. Men vi har jo også åpent hus sammen, som er for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
0: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
1: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
0: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
1: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss. Totens beste
3: møbelbutikk. Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio,

0: du trenger.
1: Ja, følte seg muligens litt mandig i dag da. Det var Ylva du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Dette var maskulin. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det er Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så er det Åborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så er det Irsk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så er det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette er også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik er åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er gudstjeneste med markering av skolestart i Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt i første trinn er spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det er også åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så er det vekkelsesmøte med sang og tale. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotell torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Vi skulle tilbake til 90-tallet. Her på Totenradioen nå, dette var Enigma og Return to Innocence. Neste time så skal du få høre fra vår utplasseringselev, holdt jeg på å si. Det Sander som tilbake. Innsats for andre det han har på skolen. Og gjester vårt studio neste time.

0: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Straks får vi
2: nyheter. Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
3: Vi inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Nyheter skal vi få med riks- og lokalt.
4: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak, og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskode i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Hiim kommer mandag på sitt første besøk til Innlandet. Der møter han statsforvalter Knut Storberget for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap. Hiim har tidligere advart om en ny virkelighet, der Norge må være bedre forberedt på krig og kriser, og Innlandet blir første fylke han besøker. Statsforvalteren har omgjort 2 vedtak der Østre Toten kommune åpnet for oppdeling av landbrukseiendommer. I den ene saken mener statsforvalteren at delingen ville gitt 2 mindre bruk med begrensede ressurser, mens kommunens vedtak i den andre saken blir kjent ugyldig. Innlandet har landets høyeste andel undersøkte 18-åringer uten hull i tennene. Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 2 av 5 hadde ingen hull, mens også 5-åringene i fylket ligger helt i landstoppen på tannhelse. Det kommer en ny forskrift om fartsgrenser for fritidsbåter på Mjøsa. 5 knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, men enkelte ønsker å utvide området til 200 meter. Forskriften skal nå behandles politisk i de 7 kommunene rundt innsjøen. 6 personer har søkt på stillingen som assisterende enhetsleder ved Sykehuset Innlandet på Reinsvoll. Stillingen tilhører avdelingen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og en fast heltidsstilling. Enheten behandler personer med rusmiddelavhengighet og eventuelle psykiske eller fysiske utfordringer, blant annet gjennom gruppesamtaler, miljøterapi og fysisk aktivitet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: etter middagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja da, det nå det snart til helgen, vet du. Det ettermiddagsrøsje en time til. Vi skal innom vær og trafikk. Lokale nyheter igjen klokka 17:30. Og ei oppslagstavle skal vi få. Og så blir det besøk i studio fra en kar som går på skolen. Og han skal det kommende halvåret være her utplassert en gang i uka. Jeg snakker om Sander Smestuen. Han har jo vært her før, og han lager jo innslag innimellom. Han skal vi i alle fall få høre mer fra den timen her.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen på lørdag, det blir skyet, ikke sånn veldig varmt, kanskje litt regn i ett tida. Søndag blir det sol fra formiddagen og utover. Strålende sol, pent vær, rundt 20 grader på det meste.

0: Ja, en liten svipp innom 80-tallet her på Toten Radioen denne fredags ettermiddagen. Blondie og låta The Tide Is High. Ja da, på Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke så er omkjøring skiltet. Fylkesvei 2366 ved Øru Østre Toten lysregulering fram til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten manuell dirigering fram til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon så er det manuell dirigering fram til 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
3: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da har vi fått en gjest her I studio. Det Sander.
1: Hallo.
0: Smedstuen.
1: Ja.
0: Har du hatt en fin sommer?
1: Ja, det har jeg, vil jeg si. Har vært på en ny campingplass, som jeg snakket litt om før sommeren.
0: Ja.
1: Så har jeg skaffet meg en ny plass ved Hamar der. Toppcamp Mjøsa eller noe sånt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke helt hva det heter, men det I hvert fall ganske fint der.
0: Hele familien?
1: Ja, og så har jeg noe å melde, og det at jeg har blitt en fotballidiot. En skikkelig, ja.
0: Hvordan skjedde det?
1: Ikke for å være anti-fotballperson til å synes det ganske kult, fordi sånn som alle andre så var det jo VM.
0: Ja. Det påvirket ikke meg.
1: Jeg gjorde ikke det, nei.
0: Nei, jeg følte ikke med på det. Jeg så en kamp. Det var det ene kampen hvor det ene målet ble nullstilt.
1: Ja, på England sikkert ja. Da. Da gikk ut.
0: Det, var det hele ferien oppsummert, eller?
1: Ja, egentlig. Slapp av. Bada litt på Holøy-kjerne der.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvor mange uker det med ferie, egentlig?
1: 8. Men jeg tror den her var litt kortere enn de... I fjor, for den I fjor var ganske lang, tror jeg.
0: Men nå det jo sånn, Sander, at vi har jo vært så heldige å ha deg på noe som kalles for innsats for andre.
1: Ja.
0: Nå har du, holdt på å si, søkt igjen.
1: Mm, første valget. Jeg valgte det over I trafikk, hvor jeg kan få gratis trafikalt grunnkurs eller noe.
0: Ja.
1: Så det orker jeg ikke, så...
0: Men det hadde egentlig vært en god idé da.
1: Ja, men altså, jeg tenker litt sånn at jeg får jo konfirmasjonspenger for en grunn
0: mm-hmm.
1: på å spare kontoen og sånn.
0: Ja. Og for de som ikke vet hva innsats for andre som kanskje ikke har hørt deg på radioen før, hva det for noe?
1: Det altså innsats for andre et valgfag som vi har på skolen. Det vel, og alle skoler kanskje, I hvert fall det på den Vestre Soten ungdomsskole da.
0: Mhm.
1: Hvor vi kan velge innsats for andre som en av valgfagene, som da vil si at du jobber gratis på et sted, og det ganske enkelt å få gode karakterer der. Det eneste du må gjøre egentlig bare å skrive en bra logg og gjøre det du får beskjed om.
0: Ja.
1: Så det ganske gøy.
0: Vi skal jo prøve å finne på noe til deg her den tiden som kommer da. Og du har jo laget litt innslag også.
1: Ja, lagde et I sommerferien her.
0: Ja. Vi skal få høre mer fra deg I den sendingen her.
1: Ja.

0: Vi skulle innom Sam Fender og Olivia Dean her på Totenradioen og nå Rain Me In. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him besøker Innlandet mandag for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap med statsforvalter Knut Storberget. Him mener Norge må forberede seg på en ny virkelighet, der alle må vite hva de skal gjøre ved krig og andre alvorlige kriser. Statsforvalteren har satt foten ned for to vedtak om oppdeling av landbrukseiendommer i Østre Toten. Kommunen ønsket en ny praksis med flere småbruk, men begge vedtakene nå omgjort. Unge her i Innlandet har god grunn til å smile. To av fem undersøkte 18-åringer i fylket hadde ingen hull i tennene, og det best i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Også femåringene ligger helt i landstoppen med et gjennomsnitt på bare 0,7 tenner med hull. Kommunene rundt Mjøsa skal behandle nye fartsregler for fritidsbåter. Fem knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, men enkelte politikere ønsker å utvide grensa til 200 meter. Urban Smash på fastland har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen i slutten av mai. Gründerne Frode Magnus Stensby og Rauf Arab har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift. Seks personer ønsker jobben som assisterende enhetsleder ved Sykehuset Innlandet på Reinsvoll. Den faste heltidsstillingen ved en avdeling for spesialisert rusbehandling som tilbyr behandling til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske eller fysiske utfordringer. Behandlingen foregår hovedsakelig i grupper. Og så lokal sport. Raufoss G16 tapte 8 en borte mot Nes i høstens første seriekamp torsdag. Nes ledet 3-0 til pause før hjemmelaget skåret ytterligere fem ganger etter hvilen. Kasper Grøndalen Hilsen sto for Raufoss sitt eneste mål, mens Sebastian Engebakken Lien skåret 3 for Nes. Jørgen Nordhagen, Tobias Svensen Foss og Anders Skarseth fra Lillehammer tatt ut til VM i landeveissykling i Kanada, ifølge Norges sykkelforbund. Foss skal også delta i blandet lagtempo, hvor Norge stiller lag i VM for første gang. Mesterskapet arrangeres i slutten av september. 64 år gamle Erling Danielsen fra Hunndalen lar ikke kreftdiagnosen stoppe treningen. Han syklet 15 000 kilometer i fjor og sier til OA at treningen gir ham mental styrke og overskudd.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: I morgen på lørdag så blir det skyet for det meste, litt regn kanskje, sånn i ett tida ifølge prognosene fra Yr. Søndag, det meldt skyet først på dagen utover formiddagen, pent vær, strålende sol utover ettermiddagen, rundt 20 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.

0: Sander Smedstuen gjest I studio her I sendingen vår, og innsats for andre, det et valgfag på skolen.
1: Mm, ja.
0: Hvilken klasse det du går I nå?
1: Tiende.
0: Tiende.
1: Mm.
0: Siste året?
1: Ja, det det.
0: Du, hvordan, da spør jeg sånn idrettsspørsmål, I og med at du har blitt fotballidiot. Hvordan føles det? Hva føler du nå?
1: ja, det vel kult å være størst, da jeg... Det vel, jeg merker ikke så mye forskjell egentlig, annet at det ganske mye strengere. Og det at vi har det beste arealet I tiende.
0: Mm-hmm.
1: Fint arealet. Egentlig det.
0: Men altså, nå du altså en av de største på skolen. Hvordan var det når du var yngre og så opp på de som gikk I tiende da?
1: Akkurat når jeg gikk I første og fikk faddere fra femte trinn, ja. På barneskolen synes jeg de var veldig, så veldig gamle ut og store. Samme gjorde jeg I åttende, men jeg synes klassa og trinnet vårt så virker ikke som de gjorde I tiende når jeg gikk åttende.
0: Men... Sander, du driver jo med ting på fritida di som vi kanskje skal få høre litt fra også utover høsten. Jeg tenker på, dere har jo en podcast som dere lager på
1: klubben. Ja,
0: Spillhjørnet, hvordan har du vært med den I sommer?
1: Nei, vi har tatt en liten sommerferie. Mm. Jeg skulle egentlig lage noe I går, det gjorde de to andre programlederne. Men ja, okay. Jeg ble ikke med, for jeg hadde visst en avtale som jeg hadde glemt. Så da lagde de noe.
0: Men dere liksom I sige og lager...
1: Ja, vi begynner at på tirsdager og på nå.
0: Og så det vel... Det hadde jo vært litt overleit også, for du har jo, noen ganger ute og intervjuer folk.
1: Ja, når jeg har noen ideer og litt rundt, kommer på noen intervjuer, så lager jeg litt.
0: Har du noen... har du tenkt ut noe? Nei.
1: Jeg har ikke tenkt ut noe.
0: Nei.
1: Men jeg finner det ut...
0: Hva tenker du om høsten? Har du noen andre planer?
1: Ja, jeg vil bare vente på høstferien. Det egentlig det.
0: Da har vi fått en oppdatering fra Sander altså, I sendingen vår her I dag, og du skal fortsette her på radioen.
1: Ja, heldigvis.
0: Ja, stakkars oss. Neida.
2: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: greit. Men noen klassikere innimellom her, ja da, vi spiller jo 80-talls musikk. Queen og Another One Bites the Dust. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen. Det er Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så er det Åborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så er det Irsk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så er det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette er også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik er åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Det er gudstjeneste med markering av skolestart i Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt i første trinn er spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det er også åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så er det vekkelsesmøte med sang og tale. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotell torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Har du noen tilbud denne måneden?
1: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
2: Hvor er det denne måneden?
1: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
2: Ja, det var ikke så dårlig.
1: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
2: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
1: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig, og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alex

Ja, og det var det vi hadde her I ettermiddagsrøsje for I dag, for denne uka. Jeg tilbake med mer ettermiddagsrøsje på mandag igjen. Håper du får en fin helg. Og så høres vi jo I løpet av helgen, gjør vi ikke det da? Bare fortsett å lytte.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Den nye DSB-direktøren Lars Jakob Him kommer mandag på sitt første besøk til innlandet. Der møter han statsforvalter Knut Storberget for å diskutere samfunnssikkerhet og beredskap. Him har tidligere advart om en ny virkelighet der Norge må være bedre forberedt på krig og kriser, og innlandet blir første fylke han besøker. Statsforvalteren har satt foten ned for 2 vedtak om oppdeling av landbrukseiendommer I Østre Toten. Kommunen ønsket en ny praksis med flere småbruk, men begge vedtakene nå omgjort. Innlandet har landets høyeste andel undersøkte 18-åringer uten hull I tennene. Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 2 av 5 hadde ingen hull, mens også 5-åringene I fylket ligger helt I landstoppen på tannhelse. Det kommer en ny forskrift om fartsgrenser for fritidsbåter på Mjøsa. 5 knop innenfor 100 meter fra land ligger foreløpig fast, men enkelte ønsker å utvide området til 200 meter. Forskriften skal nå behandles politisk I de 7 kommunene rundt innsjøen. Urban Smash på fastland I Gjøvik har omsatt for over 1 million kroner siden åpningen I mai. De 2 unge gründerne har forlatt sine tidligere yrker og satser nå fullt på helårsdrift, skriver OA. 6 personer har søkt den faste stillingen som assisterende enhetsleder ved sykehuset Innlandet på Reinsvoll. Stillingen knyttet til en avdeling som tilbyr spesialisert behandling for personer med rusmiddelavhengighet og andre helseutfordringer. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

Du hører på Totenkvelden her på Totenradion. Og på totenradion.no finner du også mye av det vi holder på med utenfor selve radiosendingen. Der kan du lese nyheter, finne innslag og se hva som skjer på radioen. Det kan absolutt være verdt en titt.

0: Meny. Salat, kebab og kyllingretter. Hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter. Og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå det Totenkvelden som står på programmet.
1: Bonnie, you are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

Aftenradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg. Og akkurat nå så er det Totenkvelden du hører på.

0: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I minneparken på Raufoss lørdag den 22. august Opplev andeløp I Hunnselva musikkorps Bjørnis ansiktsmaling tautrekking Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I minneparken.

0: Radioen hører du her, men mye av Totenradioen finner du også på nett. På totenradioen.no ligger det lokale nyheter, informasjon, programinnhold og mye annet fra oss. Dermed kan du også sjekke innom når radioen ikke står på, men akkurat nå så det Totenkvelden som på lufta, og det Kristin som holder deg med selskap.
1: Dette

0: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.
4: Dette

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
1: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ikke om det nye platebar. Da fredag, da tar vi I gang igjen. Da har vi opp det med pultespillet med Vidar Dahlsen.

0: Ja, men kragen betaler inn fra 63 på TV-skuddet. Vi skal høre på en melodi til som på pleppet, som har spilt mye på nærhavet nå. Kom du skritt til smi med Sofia Loren og Peter Sellers.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me,

Dette er en dag med Vanguard fra 1968-65. Vi kører på Groovin 68.

Jeg skulle hardt for det med Sønne Lotta Gjellund. Husker du Annelina Løvgren med Det finnes ingenting å tente fra Sønne Toppen 67.

Vi var aldri redan Løvgren, hvis ikke det kan hente, først og 60. Vi skal hoppe frem med tal sendingsmelodien på Benedikret sitt, og den heter Bar Right Together.

Det var Pretty Blue Eyes med The Girls fra Larvik. Og med den har vi kommet til vei senere, men vi, og vi tilbake neste fredag og vi hører på Dagdrøm med Vanguard.

Har du noe som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? Og på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende inn en gratulasjon til radioen. Det jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.

0: hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

veldig glad I de gode klassikerne her på Tottenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Tottenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.

0: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker på Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vinglet I hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag da, 12 til 2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende det blir artig.
4: På Toten Radion.

Noen låter trenger egentlig ingen introduksjon. Du kjenner dem igjen etter noen få sekunder, og plutselig du noen år tilbake I tid. Slike klassikere skal det selvfølgelig være plass til på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden med Kristin.

0: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.

Du lytter til Totenkvelden her på Totenradioen. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken, den skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion! Trodde du at du fikk en Snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Gjør det med en gang, da.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det er bra vignett i hvert fall.
2: Ja, den er ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende det blir artig.
5: På Toten Radio.

kvelden har sin egen rytme den, og her på Totenradioen får musikken god plass. Vi blander kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter gjennom hele Totenkvelden. Innimellom holder vi deg også oppdatert på det som skjer lokalt. Dette Totenradioen, og det Kristin som holder deg med selskap.

Det skjer mye omkring på Toten, og noe av det, det samler vi på oppslagstavla vår. Her får du lokale lag og foreninger som forteller om aktiviteter, arrangementer og annet som skjer. Du hører oppslagstavla flere ganger på hverdager, og du finner også mer informasjon på totenradioen.no.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller
6: ikke menneske før kaffe.
1: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radio.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

Det er Totenkvelden du hører på her på Totenradion. Vi er lokalradion for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB og selvfølgelig også på nett. Totenradion, aldri langt unna.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.

0: trodd til å bli dårlig for den sitter igjen fast.
1: Dette bygdekø.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik?
1: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.
9: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
4: Gjør det med en gang da.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Vi gir deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygdekveld.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag i Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk i studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud i mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det er også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som etter. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag i Raufoss.
2: Og dette her er ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva er det for noe?
3: Ja, det er jo først og fremst en familiedag. Det er for små, det er for store og det er for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt i Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som er hovedattraksjon, det er at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe i Fyrverker i Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem er det du må kontakte da? Er det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det er det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det er ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det er prat på at kubisten skal komme på julat. Det er ikke helt avgjort om de får den i stand. Det er en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den i stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det er litt uvisst per dags dato.
2: Men det er en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det er to mopedklubber som skal være med, og det er også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det i programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det er vel en ansatt ned på der i hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal her og vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det er viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det er det. For det er jo lokale gutter som driver med denne greia her. Og det er en interesse, men det har vel vokst ganske bra, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som er ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt det i mange år med stor suksess, så vi har fått låne ender fra Gjøvik, og så skal vi da selge 1200 lodder på det endeløpet. Vi har faktisk premier for over 70 000 kroner.
2: Oi.
3: Som går utatt.
2: Ja.
3: Og det som kanskje er det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid i Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andreløpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjonen Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren, og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som jeg pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så de kan yte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskore forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som er hoveddel vi har, ja.
2: Mye er det de får inn på det da?
3: I året som gikk da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tett 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
3: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De er engasjerte, det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid, den her oppkjøringen til familiedagen, på møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da, andre lodd.
2: De har også solgt fastlanderi, sånn
4: ja, ja, så har de hatt denne turipanen.
3: Aksjon
4: har de også hatt.
3: Ja, de er aktive på sitt område.
2: Men ta barstatt av selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er i stund til dette skal være. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som er for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du er litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med å sponse oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen i Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres i Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg Arne Smestuen. Og, vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reiste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til å med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det etter det var på en måte det vannstyre som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da vi skiftet navn I fjor og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Balkan for eksempel, og ut i utgifter

0: Asia rundt omkring. Så vi, det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
1: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen en ny start, 12 butikker I innlandet, mm. Og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og I tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de jo får inn på ting- og tøybutikker, da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
0: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss I til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut I, først og fremst da, solgt I de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe I Hunndalen, og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere I våre samarbeidspartnere I ulike land.
1: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
0: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse Nestora som nå godt over 80 år. De like aktive I dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden I over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk I lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
1: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
0: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for at det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi trygge på.
1: Vi hører jo titt og ofte, I hvert fall noen ganger da, at I Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
0: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering I forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt og vi får bilder og vi får rapporter og så videre.
1: Jeg tenker litt på deg da som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen stiftelsens ny start organisert?
0: Altså vi jo da en liten administrasjon som lønna fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt I stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også transporter og det hele. og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da en, ja, cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikken.
1: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, at fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
0: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade det hele, grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, Innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
0: Det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbetsmiljö, du möter folk, du har något att gå till. Sammen med at du da får en du blir informert om og pengar brukes selv veldig og veldig blir en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det er ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
0: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
1: Mm.
0: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun er fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
0: Ja, som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det er hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
1: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
0: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Der. Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare tilsluttet noe?
0: Nei, og det er veldig viktig at det er ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
1: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folkene du har, hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet da, delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt ifra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som i den butikken.
0: Det det.
1: Ja.
0: Eller i mange tilfeller så det også dokstransvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen, og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
0: Ja.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle, hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen er liksom det temaet, men selv solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, da, vet du. Vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men jeg bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva er det som er den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt er jeg ikke inne i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som den synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg er ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste er i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det er jo kanskje det viktigste, for det er jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det er jo helt riktig. Så det er jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den stråling vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nok si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Så det viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste opp. Beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellan tennis og squash. Og det var jo själva starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt in golfsimulatorer som har varit väldigt populärt att vi satte in då.
2: Men är det sånn att en turist som besöker Gjøvik för exempel bara komma in här som drop-in upplägger?
3: Ja, man kan det. Man lastar ner den här Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklere enn tennis, så det passer for veldig mange. Det er, man får det til rimelig fort, derfor tror jeg padel har blitt så populært som det har blitt.
2: Ja, for når du startet dette, så var vel ingen som hadde hørt om padel på Gjøvik?
3: Det var ingen som hadde hørt om padel, og vi startet i 2022, og hadde drivet dette i 3 års tid. Og så har vi vært litt heldige nå med at golfinteressen har jo økt enormt i dette avlange land, så nå har vi da satt inn 2 golfsimulatorer, Trackman. Og så er vi jo litt heldige at vi ligger der vi ligger, for vi er jo rett sikre på at det kommer å regne i sommer. Så indørs aktivitet kommer man å trenge even i sommer i Norge.
2: Ja, for det er fint å trene på i en sånn golfsimulator da, med hensyn til å kanskje lære seg litt grep og sånn hvis du skal ut på en vanlig bane?
3: Ja, det er en av fordelene med Trackman. Altså, man kan gå på driving range, man får masse info om sitt slag, hvilken vinkel kommer man til boll og så videre. Men så kan man også spille på alle baner i hele verden i vår Trackman. Da. Så du kan reise veldig langt fastän du er her på Gjøvik. Ja.
2: Med hensyn til medlemstallet du har her på Gjøvik, hvor mange er det som er medlemmer her?
3: Vi har vel, altså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe en lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem det som har skrivet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Du har et eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller.
3: Nei,
2: men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakbit.
3: Men det mulig å høre dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, mm-hmm. Så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: det på Toten, det.
3: Ja, ja. Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-single som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan fremdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk.

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moro.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen du har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat,
3: der det massive.
4: Ja, rett og slett. Det massiv.
3: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi
4: Nei.
3: Her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
3: Tusen takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivall og Flugua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte det av henne da. Og for jeg synes det var litt morsom da. Og så, ja, altså, Tordivall og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der er jo litt spesiell I overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabassen, for da jeg var

0: jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
1: Mm.
0: Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noe informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa... Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du, sa. Førtja visste jeg å være. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg i stykt, så kalte de noen førtjer. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det her lot jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, hva er det du mente?
1: Mm.
0: Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand.
1: Mm.
0: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten da.
1: Mm.
0: Og da var det godt gift. Ja, syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle dag. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
1: Mm.
0: For budskapet er jo dette med standsforskjellen,
1: mm.
0: Og det er jo i Tordebull, og som kunne fri å plugga, den fine plugga.
1: Mm-hmm. Ja, det er en moral der.
0: Ja, det er en moral.
1: Mm. Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
0: Dette her var jo slik det var den gangen, mm. Men i dette tur jeg har hørt det mye bære senere årene.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror det. For nå er det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de er fagutdannet og greier, mm. og ledelsen forstår at de er avhengig av å ha godt samarbeid med i en flere ledd.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå,
1: mm.
0: sangen der, den er forhåpentligvis ikke kommet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det er noe bedre å være gift med en som er langt oppe i eliten og kanskje ikke er trivelig, om det ikke er bedre å ha en som er nede på gulvet som er snill og grei.
0: Ja, dette er jo mellommenneskelig saken der. Det er litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
0: Da må vi bare ha psykologer da, begge to.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror det er bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
0: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så fløg en liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du er fattig og jeg er rik. Piri mitt mitt pariam, dam diri ditt ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spasserer jeg på silkeseng. Piri mitt mitt pariam, dam diri ditt ditt, dariam dam pirion. Og når

0: Du spiser av mull og jord, Pirion. Ja, spiser jeg ved sild ved kongens bord, Piri mitt, mitt par, jam, dam, diri, ditt, ditt, dar, jam, dam, Pirion. Men da slå tordet ble plugget på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Plugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke år, men ta neste vår. Piri mitt, mitt, barjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, mitt, barjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, mitt, barjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Sann!
1: Jan Nesse der, og visa om tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer to.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det. Mm.
2: Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det.
2: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
3: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt, for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru
2: ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole og unga fikk lov til å høgge på bil og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde ordføreren åpnet med å høgge en bil og med sånne små ting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle det har vært det liksom høydepunktet virkelig altså og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel en festival med flere tusen på så det jo gøy alt egentlig
2: ja, ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også
3: vi får mange henvendelser så vi tar det vi kan egentlig, det en del vi ikke får gjort som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som ja. Band.
2: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpen for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhalle når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersberg heter jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk. Og vi står her med oss sammen på bygglabben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglabben er for noe?
3: Ja, det hoved særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tomme materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Det får en sjans til nå på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
3: Ja, stemmer det. Ja.
5: Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelapp.
4: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Mm. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her?
2: Ja, da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld, og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld, men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei, nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier og i det hele.